0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Gigi. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Hvornår er vi derfor?
21: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
22: Ej, hvorfor blinker den nu?
21: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Alle tiders bedste.

Det var Clammy Fish & Love Chances, Everything. Dejligt at nå mig tilbage for den gang. Og så The Cranberries, Ode to My Family. Godmorgen, det er mandag. Det er i dag den 22. juni. Her får du Ode to My Family. Men også Princess lige efter med Say I'm Your Number One.

0: En rigtig popklassiker fra Princess, Say I'm Your Number One. Det var også The Cranberry Show to My Family lige for det. Thomas Helm og Phil Collins, de næste par plader.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Kate Bushman, gamle klassiker på Radio Alfa. Det var også Maxi Priest, Close to You og Shower Call, Fight for this love allerførst. Videre til, hvad fanden det? Det giver mig et smil på Alfa.

Eurobody med The Final Countdown. Det var også, hvad fanden det, giver mig et smil, hvor vi springer videre med Simply Red. Og det her, det er Stars på Radio Alfa. Det er morgenradio. Det er mandag, 22. juni. Og man kan begynde at se frem til sommerferie osv. Hvornår skal du holde det? Der er vel allerede lagt planer for det ene og det andet. Altså nu bare håbe, vi kommer ind i en sommerperiode med godt vejr.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims fire børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det oplyser mæglere fra Katar og Pakistan. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe. Samtidig skal et fælles organ sikre, at en våbenhvile i Libanon overholdes.
2: Tak til nyhederne. Vi får en del sol i dag. Temperatur til 22 grader. Svag til jævn vind i aften. Fortsat sol, men i nat efterhånden mere skydevejr. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
8: Du lytter

0: Paul McCartney og Michael Jackson, Say Say Say. Det var selv Golding, Love Me Like You Do, lige før det. Vi er klar med Annie Lennox, No More Love Yous. Det er lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Så er det i dag Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstrabladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
0: Tak til nyhederne. Vi får en del sol i dag, temperatur til 22 grader, svag til jævn vind i aften, fortsat sol, men i nat efterhånden mere skydevejr, temperatur mellem 10 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland, og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Big Dollar i Randers og Grenaa. Muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar.
6: Big Dollar.
5: Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Annie Lennox og nummer I Love You, det var faktisk også et nummer, som blev lavet tilbage i 60'erne, men hendes version, det er så den, der storhitter Annie Lennox, nummer I Love You. Musikken fortsætter. Det her, det er Gangway, My Girl and Me.

0: Nick Swing og Brian, Show Walk in the Park om et øjeblik her, hvor det er Rock Casino på All My Love. Godmorgen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Book din afbudsrejse nu

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Den kan man godt skrive under på, også er en gammel klassiker. A Walk in the Park, en af de helt store fra Next Trigger Band. Og Dan Jensen står klar med nyhederne. Take a chance on me lige efter.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Så er det i dag, Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
0: Tak til nyhederne. Vi får en del sol i dag. Temperatur op til 22 grader. Svag til jævn vind i aften. Fortsat sol. Men i nat efterhånden mere skydevejr. Temperatur mellem 10 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Erasure, så er bare det. Og take your chance on me. 7:05 på en dejlig mandag i dag, den 22. juli. Solen skinner, og vi skal kigge lidt på dagens dato. Det skal vi have, når klokken bliver 20 minutter.

0: Han vil faktisk lave det dance hit, men valgte at gå med balladen. Det er vi glade for. Faber Fik her på Radio Alfa. En fotomorgen, der holder i spørgen til morgen. Og et øjeblik til Ømme Cheerleader.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.
14: Alle

Det var Ømi, der gav os cheerleader. Lad os lige kigge lidt på denne dato, 22. juni. Og 10.000 martyrer stat til minde om de mange kristne soldater fra Alexandria, der blev martyrdræbt under kejser Hadrian. Legenden fortæller, at en himmelsk stemme havde omvendt en af kejserens hærførere og flere end 9.000 af hans soldater. Da de trods tortur ikke ville afsværge deres nye tro, blev de alle korsfæstet på et nærliggende bjerg. Tim Vladimir fylder op på den statue, det samme gør Ditte Gråbøl. Og det var i 2003. FC København vinder for tredje gang guldpokalen i Superligaen i fodbold efter 4-1 sejr over AGF. Brøndby vinder sølv. 95 forhensværende justitsminister Erik Hansen bliver ved en rigsret idømt 4 måneders betinget fængsel i den såkaldte Tamilsag. 83 Mogens Glistrup bliver ved højesteret kendt skyldig i grov skattesvig i sin 9 år gamle skattesag. Han bliver idømt 3 års fængsel, fradømmelse af advokatbestanding og 6 millioner kroner i bøde, salær og efterskat. 55 Walt Disneys tegnefilm Lady og Vagabunden har premiere i amerikanske biografer. Og 41 den tyske besættelsesmagt giver ordren til, at alle danske kommunister skal arresteres og interneres. Og hvis vi så til sidst kigger tilbage på 1937, amerikaneren Joe Louis bliver verdensmester i sværvægtsboksning. Han forsvarer sin titel i alt 26 gange gennem 12 år og bliver en levende legende. Det her, det er Leonard Skinner's Sweep Home Island.

Radio Alfa med Lennart Skinner er vanvittigt populær på Sweet Home Alabama. 4 minutter til Dan Jensen går i studiet. Og den her vandt faktisk både en Oscar, en Golden Globe og en Grammy. For filmen An Officer and a Gentleman, der er det op, Where We Belong med Joe Cocker, Jennifer Burns.

0: Var den smuk fra filmen An Officer and a Gentleman, der var det Joe Cocker, Jim Ferrer's Up Where We Belong. Robbie Williams' Let Me Entertain You, det er om et øjeblik, og så i øvrigt også morgens kultklassiker. Hvad skal det være? 2075 11 11.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Så er det i dag Vejdirektoratet går i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet ventes at vare omkring 3 uger. Først fræses den gamle asfalt, derefter repareres vejen, og der lægges et nyt slidlag. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Greve Nikolajs liv har ændret sig, efter han fik frataget titlen som prins. Nu er han ved at finde sin egen vej. Det fortæller han i en ny TV2-dokumentar, der har premiere i dag. Det skriver Ekstra Bladet. Greven forklarer, at beslutningen blev truffet på hans vegne, hvilket aldrig er rart. Men han prøver at få det bedste ud af tingene og se dem i et positivt lys. Det var i 2022, at kongehuset offentliggjorde, at prins Joachims 4 børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesser. Politiet rykkede i aftes ud til et større slagsmål ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København under VM-kampen mellem Belgien og Iran. Op mod 30 personer deltog. Rom blev genskabt, og folk forlod området, der ikke foretaget anholdelser. Årsagen til slagsmålet er endnu ukendt, oplyser Københavns politi. USA og Iran er kommet et stort skridt tættere på fred. De to lande er nemlig blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Aftalen er kommet i hus under forhandlinger i Schweiz. Her er parterne desuden blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje. Det skal forhindre sammenstød i Hormuzstrædet og sikre sikker passage for handelsskibe.
0: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, der dog i perioder kan være sløret en temperatur op til 22 grader, svagt til jævn vind. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i spørring.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
5: FDM-medlemmer betaler kun 429 kroner for et bilsyn. Ja, det er byens billigste og stadig i den høje FDM-kvalitet. Ikke-medlemmer får det også billigt, kun 505 kroner. Velkommen hos FDM Test og Bilsyn på Ny Ørneborgvej i Randers.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
9: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
10: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
11: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Let me entertain you, Robbie Williams på Radio Alpha, der skriver sangen som en erklæring efter bruddet med Take That. Også et af de numre, man altid hører til hans koncerter. Hvad skal vi høre som morgens kuldeklassiker? Type 75 11 11. Giv mig et bud. Her hvor solen skinner ind af vinduerne på Radio Alpha studiet. Det er dejligt. Og vi kan se frem til en solrig dag også. Skulle det være en solkuldeklassiker?

Tak for sangen til TV2 og Steffen Brandt i forgrunden, og det her, det var den samme 7.44 klokken. Inden morgens kulde klassiker skal vi tilbage i tiden med hende her. Det er Aretha Franklin på Alfa.

0: Aretha Franklin med den her, det var Chain of Fools på Radio Alfa.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Sten. Det er Bo Aris.
2: Godmorgen, Bo.
0: Har du fået kørt noget motorcykel her?
2: Det er for lidt.
0: Er det for lidt? Hvorfor?
2: Ja, jamen, det er det sgu bare. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Nej, og man kan sige, det er jo ikke på grund af vejret ikke med.
2: Det kan vi ikke klage på.
0: Nej.
2: Bestemt ikke.
0: Det må du få gjort noget ved.
2: Ja, men jeg skal med smutfri i dag.
0: Nå, det var en god idé. En lang tur, eller hvad?
2: Nej, bare lige lidt.
0: Okay.
2: Bare lige en billigt køretur.
0: Ja, ja. Vi skal have en morgens kultklassiker, Sten. Du har garanteret en god idé her til morgen.
2: Dire Straits, Money for Nothing.
0: Ja, yeah, ved du hvad? Den tager vi, og så mens jeg spiller den, så tænker du, du kører dig ud af i det blå.
2: Det kunne være.
0: Ja. Sten, kan du have en fantastisk morgen?
1: Godmorgen. Alfa.

0: tirsdag til Sten. Der var det Dire Straits, Money for Nothing. Et øjeblik til Laura Branigan med Self Control. Og en fuldsmorgen, der holder i spørgen til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
23: Parkmand.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
25: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge.
0: Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now we're stuck in-

0: Når Ben & Gang gav os Self Control til bag fra 1984, nummeret var oprindeligt udgivet af den italienske sanger Raff samme år, men Ben & Gangs version blev den mest succesfulde. Et øjeblik er der til Brunske Beat og Small Town Boy.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
0: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, der dog i perioder kan være sløret temperatur op til 22 grader, svagt jævn vind. I aften tørt og fortsat sløret sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i spørring.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Bronski Beat med Jimmy Somerville i forgrunden på den her Small Town Boy. Og de udgav sangen i 84, og teksten handler om unge mand, der føler sig tvunget til at forlade sin hjemby på grund af fordomme. Og med det, velkommen til timen mellem 8 og 9. Det er Radio Alpha, hvor vi fortsætter med Sanne Simonsen. Have and I been good to you. Well,

0: Orum fik et af sine største hits med denne kærlighedserklæring til Sveriges hovedstad. Det var Stockholm og et øjeblik til CC Pannerstam med Finally Dan Fotovogn, også der holder i Slyngborg til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Det er et kæmpe hit i 1991 med den her Finally CC Panda Stomp på Radio Alfa. 8:21, 9 minutter til nyhederne. Og først en gammel klassiker efterfulgt af en dansk

0: Queen på It's Kind of Magic. Klokken er 8:26 i dag. Godmorgen med en dansk klassiker inden nyhederne.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen med Bo Harris.

0: Sangen er faktisk en coverversion af et nummer skrevet af Phil Leonard fra Thin Lizzy til bag de gode gamle dage. Her var det Pretty Maids, en dansk klassiker. Please don't leave me. Og så er vi klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Aller Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
0: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, der dog i perioder kan være sløderen temperatur op til 22 grader, svag til jævn vind. I aften tørt fortsat sløderen sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i spørring.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Så det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej i Randers og Hesselvang i Grenå.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
7: Nå, du har været der.
8: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

De indspillede faktisk sangen to gange i 87, hvor den blev en kæmpe succes. Og så var det sådan lidt mere stille, da de udgav den i 82. Men i hvert fald var det Here I Go Again. La Bouche Be My Lover, Celine Dion, I'm Alive. Det er inden klokken bliver 9.

Celine Dion, I'm Alive, 8:47. Bankospil i Folkedansernes Hus på Havrevej 4. Hver mandag døren åbnes kl. 16 inde i klubbens aktivitetscenter. Og stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmalinger fra 12:30 til 15:30 og hobbyarbejde i træ er fra 9 til 16. Øster Tørslev Borgforeninger holder bankospil. Det gør de den første tirsdag i hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser, og dørene åbnes kl. 18. Og så er det Henning Stang, Whatever Gets You Through the Night, lige nu på Radio Alfa. Nyheder klokken hel.

0: Henning Stark, Whatever Gets You Through The Night, her på Radio 12. For Ferenc, I Want To Know What Love Is, om et øjeblik. Og Dan Jensen klar til dig i nyhederne. Fotforhånden er der i Spørgen til morgen og en mellem Kvorning og Hammershøj.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asma Energy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
16: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Frontier udgav balladen i 84 og toppede hitlister på begge sider af Atlanten. Dejligt nummer. I Wanna Know What Love Is. Og vi skal videre til en bokseklassiker efter nyhederne med dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal i gang med at finde en løsning på fremtidens deponering af affald. Det nuværende deponi forventes nemlig at være fyldt op om 5-7 år, forudsat at affaldsmængderne fortsætter som i dag. Byrådet vil sætte i gang i arbejdet med flere muligheder og skal drøfte disse på et møde i dag. Blandt andet skal et samarbejde med et større fælles kommunalt deponianlæg undersøges. Der er også mulighed for at udvide det nuværende deponiområde. Kommunen vil nu søge at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt, mens der bliver fundet en langsigtet løsning. Så er det i dag, at de danske mestre fra AGF møder lokale fodboldspillere fra Djursland, når Superliga-holdet spiller showkamp i Ebeltoft. Kampen på Ebeltoft Stadion begynder kl. 17. Her møder AGF et udvalgt hold med spillere fra 9 af klubbens samarbejdsklubber på Djursland. Arrangementet i Ebeltoft er gratis. Det danske forsvar er tæt på at lande en ny aftale om overvågning af Arktis. Fremover er planen, at flyselskabet Air Greenland skal overtage opgaven. Det sker, fordi forsvarets nuværende Challenger-fly er ved at være for gamle og skal udfases. Så i dag rejser forsvarsminister Jeppe Bruus til Grønland for at forhandle en leasing-aftale på plads. Her til morgen genoptager lokaltogene driften i Nordsjælland. Togtrafikken har ellers været indstillet over weekenden på grund af flere sygemeldinger. De kom efter, at en medarbejder på driftscentralen i Hillerød blev sigtet af politiet i forbindelse med en togulykke i april. Driftsdirektør Stig Allan Nielsen har udtalt, at ledelsen er fuldstændig uforstående over for sigtelsen, som har gjort medarbejderne meget utrygge. Men efter en konstruktiv dialog i weekenden er driften altså klar til at starte op igen.
0: Tak til nyhederne. Vi får top med en del sol, der dog i perioder kan være sløret en temperatur op til 22 grader, svag til jævn vind. I aften tørt fortsat sløret sol og i nat mest klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Trafikken til morgen, der er en fotovogn, der holder i spørring.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Og Rocky 3, dem har han bokset mod ham, der er Cuba Lang. Efter Sylvester Stallone personligt bad bandet om en ny temasang til Survivor, og så lavede de den. Og skal vi ikke bare sige, det er måske deres mest kendte sang, i hvert fald den bedste. Cathy Dennis' Touch Me All Night Long fortsætter at være kendt for Beverly Hills soundtracket.

0: Og Beverly Hills soundtracket, Kathy Dennis, Touch Me All Night Long, 1991 er den fra. Og 9 minutter over i, solen skinner, det er dejligt.
1: Godmorgen, Alfa.
0: Og til noget, vi har lysenætter.

Macho Alfa med Alberte. Det her, det var Lysenætter. Tak for sangen, Alberte. 12 minutter over 9 af klokken. En fotomorgen, der holder i spørgning til morgen, og en mellem Kvorning og Hammershøj. Og temperaturen er op til 22 grader og slører solskin. Og Patrick Dorgan, der fortsætter musikken fra 2015. Marilyn på Alfa.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Prince skrev, producerede og spillede næsten alle instrumenter selv. Det er usædvanligt ved sangen er, at Prince fjernede bassbordet helt. Altså, det var sådan noget, der var uhørt i popmusik. Men han kunne bare nogle ting, ham Prince. Og så kunne han skrive under synonym og så videre, og skrevet masser af tekster til forskellige kunstnere. Så når man begynder at grave i det, så gud, har han også lavet den? Det har han. Ed Sheeran har selv lavet Galway Girl lige nu på Alfa.

0: fik at vide fra Nordisk Filmbiograf, at det var et af de film, der går allerbedst lige for øjeblikket. Michael Jackson. Filmen Michael, som går i biografen. Og her var det Wanna Be Starting Something. Et øjeblik er der til Salt and Pepper på Let's Talk About Sex.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499. Og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
5: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Salt and Pepper, let's talk about sex, det er på morgen. Med Johnny Madsen, der fortsætter musikken. Denne gang er det griseriet på Bouncy, Aretha Franklin og George Michael. Og ikke mindst Dolemitri, inden klokken bliver 10. Godmorgen.

man ikke også blev glad, da AGF blev danske mestre? Det var Thomas Helmi dagen efter dagen derpå fra 1988. Klokken er de 48. Jeg er Bo Øri, siger tak for nu. Er tilbage Night Weekend i morgen, når klokken bliver 5. Og forlader du mig den her. Det er Paula Abdul og Straight Up.

0: til 40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Alle tiders bedste.

0: Dan A Woman fik du her på Radio Alfa, og i øvrigt slut på Godmorgen, der er tilbage igen i morgen lige efter klokken 5 frem til 10. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC's sæsonpremiere mod Silkeborg er blevet rykket. Opgøret skulle være spillet søndag 26. juli kl. 14, men er i stedet programsat til mandag 27. juli kl. 19. Årsagen er FC Københavns deltagelse i en europæisk kvalifikationskamp. Derfor lukker opgøret mellem Randers FC og Silkeborg IF nu i stedet Superligaens første runde. I snart 5 år har vi danskere haft et negativt syn på økonomien. I dag viser nye tal fra Danmarks Statistik, at det også gælder for juni måned. Alligevel er der tale om en pæn forbedring i forhold til maj. Årsagen er formentlig en øget købekraft. Ifølge Danske Bank giver skattelettelser og lavere afgifter, nemlig flere penge mellem hænderne. Antallet af episoder med vold og trusler mod medarbejdere i landets fængsler falder. Det sker efter at være steget flere år i træk. Sidste år var der samlet set 361 sager. De seneste 10 år har fængslerne blandt andet haft fokus på at efteruddanne personalet i at deeskalere situationer. Justitsminister Nicolai Wammen kalder udviklingen for positiv. Han understreger dog i en meddelelse, at antallet stadig er alt for højt. Antallet af Ebola-smittede i DR Congo har nu rundet 1000, herunder er over 250 døde af sygdommen. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Verdenssundhedsorganisationen WHO har advaret om, at viruset spreder sig meget hurtigt. Sygdommen har spredt sig til nabolandet Uganda, og der findes ingen godkendt vaccine. For få dage siden oplyste Udenrigsministeriet, at Danmark støtter indsatsen med 33 millioner kroner.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat en del sol, i nat mest klart vejr, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Don't worry, be happy.
1: En herlig sang, den her. Happy. Det var Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det specielle med den her, det er, at han selv laver alle, hvad hedder, alle lydene. Guitar, trommer og så videre, Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. God hjertelig formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod. Med Shania Twain, opvarmning for Harry Styles i London, fortalte min datter her i for et par dage. Men det skyldes, at Harry Styles' mor og Shania er rigtig gode venner. Og Harry Styles er stor fan af Shania.

mols med kære Paul her. 70 år gammel er han, og han giver 70 koncerter over året her. 26. Stevie Wonder er klar med den her Superstition. Ja, noget om politikeren Jens Rode, min gode gamle ven. Og jeg har lige om lidt i en sjov historie her om Jens Rode. Men nu er det Superstition her på Radio Alfa, og selvfølgelig Stevie Wonder.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.

Busting, if you love somebody, set them free. Normalt så takker Jens Rude nej til at deltage i tv-shows, men han har gjort en undtagelse, når man om en måneds tid kan følge med i, hvem der er Danmarks dummeste på TV2. Er Jens Rude Danmarks dummeste? På sin vis så mener han selv at have kandidat til titlen. Når man først vælger at blive politiker siden formand for Danske Fodbolddommer, så er jeg måske allerede kort til at være Danmarks dummeste mand. Om ikke andet var jeg oplagt til programmet, lyder det med en smil fra Viborg Genseren. Det omtalte program er et nyt show på TV2, hvor 10 kendte danskere har sagt ja til at dyste på paratviden. Og ja, det er hovedregningen, historie og meget andet. Tanken med den lidt bagvendte titel og det skæve koncept er, at den, der klarer sig bedst, må forlade programmet. Aha, til sidst så står den dårligste, og du forstår den dummeste, og tager dermed titlen. Spændende at se, hvordan det er gået med Jens. Jeg vil selvfølgelig gerne være en del af programmet så længe som muligt, uden dog at ende med at vinde titlen, så jeg håber ikke bestemt ikke, det bliver mig, fortæller jeg troede, der dog allerede kender sin skæbne, da alle 10 programmer for længst er optaget. Jeg glæder mig til det. Her er det Take That Up.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Klar til julefrokost og fest?
5: Par, venner eller sammen med kollegaerne? Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
4: Find en dato på fjord-gården.dk.
6: Du lytter til Radio Alfa.

0: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
24: Hvornår er vi der, far?
25: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
26: Ej, hvorfor blinker den nu?
25: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
27: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Lionel Richie og My Destiny, min skæbne. Klokken er 11 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC's sæsonpremiere mod Silkeborg er blevet rykket. Opgøret skulle være spillet søndag 26. juli kl. 14, men er i stedet programsat til mandag 27. juli kl. 19. Årsagen er FC Københavns deltagelse i en europæisk kvalifikationskamp. Derfor lukker opgøret mellem Randers FC og Silkeborg IF nu i stedet Superligaens første runde. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. Tal viser nemlig, at brandvæsenet rykker ud til dobbelt så mange opkald Sankt Hans aften som på en gennemsnitlig aften. Mange brande opstår efter midnat, fordi gløderne ikke er slukket helt. I dag sender socialminister Monica Rubin et lovforslag i høring. Det skal forhindre organiseret kriminalitet på private bosteder og krisecentre, skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. Med forslaget kan personer, der er dømt for grov kriminalitet, ikke længere være ansat på sociale tilbud. Samtidig skal ejere og bestyrelsesmedlemmer kunne få karantæne, hvis et tilbud bliver lukket. Lovændringerne forventes at træde i kraft fra 2027. Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil trække sig som formand og premierminister. Det siger han i dag for en Downing Street 10. Starmer tilføjer, at han vil blive på posten som premierminister, indtil en afløser er fundet, og lover at gøre alt, hvad han kan for at sikre en velordnet magtoverdragelse, som det hedder. Han har allerede fra morgenstunden orienteret Kong Charles.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten tør med en del sol. Temperatur op mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat en del sol, i nat mest klart vejr, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

med We Build The City med Grace Slick i spidsen. Velkommen til formiddag med fod nu, time 2 med Blur og Country House. Efter den så får du en anden slags Danmarkssang. Kim Larsen synger Danas Have. Det er en af dem, jeg godt kan lide.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Du lytter til Radio

Pressure. Queen, David Bowie, Under Pressure. Jeg glemte lige at fortælle en lille sjov historie om Boney M. og Daddy Cool. Da den udkom, der lavede jeg noget med udenlandsk radio, og jeg boede faktisk i Tostrup. Og der var nogle børn, der boede ved siden af mig, og de kom samtidig ind og fik lov til at få nogle af de her promotionplader, jeg fik. Og så de fik så også den der stak kæbar til mig ind. Det vidste så senere, at der havde givet dem Daddy Cool, Boney M., og det skulle jeg spille i ugen efter i mit radioprogram, fordi det var blevet et kæmpe hit. Så jeg var nødt til at gå sådan på, ja, tiggerne fødder ind til naboen og sige, hvis I får de her 10 andre kasser, får bare den. Og det synes de, der var altid at sige det.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland. Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
6: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
7: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplevelser.

Den får du lov at bruge. Det var Anne Linnet. Du får man af med fod. Med fantastisk vejr over de næste dage. Der er lidt intro her på dette Furlin' Stones Brown Sugar. Så jeg kan fortælle jer, i morgen får vi tør med nogen eller en del sol. Onsdagsvejr er tør med en del sol. Først på dagen dog mere skyde, men alligevel det holder tørvejr. Det gør det også torsdag og fredag. Og læg mærke til altså. I morgen, tirsdag, tørt med en del sol. 19-24 grader, sankthansaften. Det lyder fantastisk og magisk. Her

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Så det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Mars, Vejen, Anders og Hesselvang i Grenå.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, du har været der.
6: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.

De vandt Grand Prix. Det er længe siden England har været, altså vundet Grand Prix'et og også været oppe i toppen, må man sige. Buzzfix, de vandt. Her var Making Your Mind Up. Og så er der mere Grand Prix-musik. Det er dog dansk. Han vandt ikke, Reinar Egequist. Men det er jo godt nummer i øvrigt. Holder af de ting her på Alfa.

0: VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere premier odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Han er god til det at spille komedie, men altså selv jeg skulle til at lave musik. Her var Man in Black, klokken er 13 på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Nu skal fremtiden for færgen mellem Grenaa og Anholt undersøges nærmere. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har netop godkendt en budgetanalyse. Analysen skal afklare mulighederne for enten en ny færge eller en renovering af den nuværende. Men analysen skal også se på finansiering og forskellige modeller for driften. Norddjurs Kommune forventer, at næste skridt bliver en mere detaljeret undersøgelse af, hvilken færgetype der bedst kan sikre forbindelsen til Anholt i fremtiden, blandt andet med fokus på grønne løsninger. SF får i dag den dårligste meningsmåling i 3,5 år. I en ny måling fra Voxmeter står regeringspartiet til under 10% af stemmerne. Det sker efter uger i modvind for partiformanden og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun ansatte nemlig Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, selvom han i 2020 stoppede i partiet efter sager om krænkelser. Nystrøm har efterfølgende trukket sig efter heftig kritik af ansættelsen. Når Sankt Hansbålene tændes i morgen, er brandfaren flere steder i landet moderat til meget høj. Det gælder særligt omkring Aarhus, Djursland, det centrale Fyn og store dele af Sjælland. Det oplyser sekretariatschef i Danske Beredskaber Bjarne Nigård. Selvom der ikke er afbrændingsforbud, opfordrer han til forsigtighed. I Storbritannien bekræfter Andy Burnham i dag, at han gerne vil være Keir Starmers efterfølger som Labour-leder og premierminister. Det skriver Burnham i et opslag på X. Jeg takker han samtidig Starmer for indsatsen, efter at Starmer i formiddag annoncerede sin afgang. Burnham har i de seneste år været borgmester i Greater Manchester og har tidligere haft flere ministerposter.
0: Tak til alle vennerne. Vejrudsigten tør med en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader. I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time inden for I forberedt med fod med Mike Oldfield, Maggie Reilly og Moonlight Shadow. Og så The King of Pop. Han var gift med The King of Rock's datter i en årgang, Lisa Marie. Nu er det ingen af dem, der lever længere, nej. Her er Michael med Black or White på Alfa.

Peter Hegge og Gnags og kærester. Til ABBA, Money, Money, Money. Dem har de givet tjent rigtig mange her. Det er Radio Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Alle tiders bedste.

Everyone, I just called to say I love you. I kulørte ugeblad, som jeg har set hos frisøren selvfølgelig, hvor ellers har jeg læst, hvordan Mary holder sig så fantastisk åleslang, og det gør hun jo da helt utroligt. Jeg så hende her forleden på tv. Hendes morgenmenu er hemmeligheden. Den består af pocheret æg, spinat, grillede cherrytomater, frugtsalat med mysli. Og ved du hvad? Jeg må igen, der er langt til min egen morgenmad. Men det kan jo aflæses direkte på vægten her. The Beloved er klar med Sweet Harmony. Efter den, Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe her på Alfa.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
6: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Jeg er fra Sting og Police og Every Breath You Take. Forbladet i foden. Løber på held. Det vil sige, at vi har ikke så meget tid tilbage. Vi kan lige nå news, eller andre siger. Også Simple Minds bagefter med The Promise, eller Promised You a Miracle. Men her, news, Nadia Stein og alle andre siger.

Simple Minds, Promise You a Miracle. Det var mandagens udgave af Forbundet Fod tilbage igen i morgen. Sankt Hans aftens dag i morgen mellem klokken 10 og 14. Jeg går bare Alanis Morissette og synger Ironic. Er det godt? Hej.

0: første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Boko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham.
21: Han stornyder den ostemad.
22: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Du lytter
0: til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC lancerer snart sin nye hjemmebanetrøje i forbindelse med en særlig dag på Cepheus Park. Det er den 14. juli, hvor klubben spiller venskabskamp mod engelske Notts County. Det er verdens ældste professionelle fodboldklub. Kampen bliver den første, hvor Randers FC-spillerne løber på banen i den nye trøje, som lanceres i samarbejde med Sport 24. På stadion bliver der samtidig aktiviteter for hele familien, og publikum får mulighed for at møde spillerne i forbindelse med arrangementet. På en video optaget lørdag aften kan man se en betjent sparke en 27-årig mand under en anholdelse i Aarhus, og nu bliver sagen efterforsket som en voldssag. Det oplyser den uafhængige politiklagermyndighed i en pressemeddelelse. På videoen kan man se manden ligge på jorden, hvorefter en betjent kommer løbende og sparker ham. Ifølge mandens advokat Tobias Ingeby blev han sparket i hovedet. Advokaten fortæller, at den 27-årige mand stadig klager over smerter i hoved og nakke. Når efterforskningen er afsluttet hos politiklagermyndigheden, skal statsadvokaten i Viborg vurdere, om der skal tiltale i sagen. Personer med selvmordstanker får nu mere tid til at søge hjælp. Livslinjen udvider nemlig åbningstiden for deres telefonrådgivning. Fra den 1. juli sidder de frivillige klar ved telefonerne fra klokken 9 om morgenen til klokken 5 den efterfølgende morgen. Udvidelsen er mulig, fordi livslinjen får flere og flere frivillige rådgivere. Sidste år besvarede livslinjen omkring 27.500 henvendelser fra personer, og det antal forventer man vil stige til over 30.000 i år. Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol, som dog i perioder kan være noget sløret. Temperaturer mellem 18 og 22 grader. I aften tørt og fortsat sløret sol, og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
0: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
7: Du lytter til Radio Alpha.

0: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
5: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej Randers Syd. Design Cykler.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv inviterer til åben hus den 1. juli i nye lokaler i Midtbyen på Kirkegade. Flytningen markerer, at kommunens erhvervsindsats nu samles

Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

Klokken har passeret de 15 i studiet. Frem til klokken 16 er det i Bergman. Og klokken 16 kommer Jan Friis, og klokken 17 kommer Frank Vester. Hjertelig velkommen til Radio Favreskov mandag eftermiddag.

vi lægger ud med Ben og Dan med Yes og Fede Finn og Funny Boys Campingvogn. Det er jo ved at være på tide at få den ud.

så skal vi have Sandra Sanchez med Screens og Peter Sommer, Vi der valgte Mælkevejen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Vesten Radiostation.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Så har jeg to numre tilbage. Det er Signe Svendsen, Det Forlyder, og Billie Eilish, Bad Guy. Og hermed siger jeg tak for i dag, og på genhør.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favreskov 104,0. Det er jo stationen, der sender til dig direkte. Og Ip, han er lige smuttet ud af studiet, og Jan, han så vil overtage frem til klokken, den bliver 17. Og det er jo næsten alt for varmt at stå hernede. Men temperaturen, de ligger mellem 18 og 22 grader, og der bliver varmest her i den østlige del af regionen, altså her, ja. Ej, det kunne selvfølgelig være ude på Djursland, ikke? Vinden, den er svag til jævn. Den kommer fra nordvest. Når du så kommer hen i aften, så bliver det tørt, og så begynder solen at blive noget sløret. Og det betyder så også, at temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader, uden dog at få nattefrost, ikke? Og så er det så det svag til jævn vind, og den kommer fra nordvest. Og vi må lige have den der i gang. Må den ikke? Vi prøver.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og så er vi faktisk altså ved at være i gang. Vi skal have fat i Bamses venner. De kommer med en oplysning, som vi måske ikke lige har lagt mærke til. Måske

Ja, der fik vi, her fik vi så lige at vide, at solen skinner, og det var Bamse, der ligesom gjorde os opmærksom på det. Solen skinner, det er eftermiddag. Hvad kan vi så sætte sammen af de to ord? Jamen, så kunne vi jo godt sige, at det var sådan en solskins eftermiddag. Selvom det jo er solen, der skinner, så er det jo en lidt en sovens dag alligevel i dag. Det kan vi vende tilbage til. Øjeblik, vi skal lige have The Kings, Sunny Afternoon.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Hjertet og så er gasolin det bedste til mig og mine venner. Og det gælder jo altid. Altid det bedste. Sådan skal det være. Det har været en lidt tør periode i øjeblikket. Og det jeg lige sagde før med, at det var sådan måske en lidt sovens dag. Det er jo her i et øjeblik, du går ind og kigger på dagens længde. Så er den jo aftaget med 2 sekunder. Vi har jo ikke engang begyndt på sommerferien endnu. Og allerede nu, så begynder det at gå ned ad bakke. Ej, det ligner ikke noget, hva'? Og der, nu har det jo så også ovenkøbet været tørt. Det betyder også, at der ikke er så meget græs ude sådan i haven måske. Den er måske, det ved jeg ikke, nogen steder måske begyndt at blive lidt gul. Men man kan nu altid... Måske altid have shubidua dog shit in my

0: Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00.
2: Ja, det kunne jo være, der var knas på linjen, men det kan jo selvfølgelig også skyldes andre ting. Hvis du kun kan høre ligesom svagt i den ene kanal, den anden den virker helt død, så kan det jo være, det er fordi, du ikke har betalt kontingent. Ikke? Så sørg lige for at få betalt til begge kanaler. Ellers er der jo ikke noget ved at være plankeværkslytter, jo. Det går jo ikke rigtigt, jo. Men her, der fik vi lige Joe Cocker og Unchained My Heart. Der er jo en helt fantastisk video på til den, hvis du går ind og kigger på YouTube. Her sidder inde i baren, der sidder to luder og en lommetyv, og hen i hjørnet, der sidder der en pianomand, der sidder lige og klimter lidt der. Pianisten der. Ja, der er sgu ikke rigtig noget liv. To mænd kommer gående ind ad døren i sådan lidt lange frakker. Op til ham. Play. Play. Unchained My Heart. Nå. Han spiller lige lidt klaver. Og så kommer der gang i den, og pludselig, så er hele værtshuset fyldt. Ja, og når så melodien den er slut, så går de igen, og så er der stort set ingen mennesker inde på værtshuset. Og han sidder der og tænker, kan jeg vide, om det her det var en drøm? Ja, det ved man jo selvfølgelig ikke, jo. Men det er ikke nogen drøm, at vi skal spille noget musik til dig. Det er forhåbentlig heller ikke mareridt, men lidt diverse har vi nok til dig. Og jeg vil lige være i gang med LP'en. Lad os lige se, om der ligger noget på den. Det håber vi, der gør. Jo, jeg kan godt høre, at de er ved at varme.

Ja, jeg er jo sådan lidt tilbage der i 67'erne, sådan en cirkus med Spencer Davis Group og Give Me Some Loving. Og det var jo brødrene Stevie Winwood og Muff Winwood, der var med i gruppen den gang. Og jamen, klokken den er ved at være halv, så det var ikke så længe, inden vi skal til at have Frank Vester i studiet. Men jeg skal nok holde dig lidt varm i mellemtiden. Om igen, så kan du bare gå udenfor. Temperaturen den er jo forholdsvis høj, og ellers så er det jo mulighed for hjemme for en højtaler altid lige at tage en gang gymnastik. For lige at blive i 67'erne, altså i 67 for eksempel, der havde Peter Belli, der fik han jo så mange tekster fra Tøger og Olsen. Og blandt andet så havde han jo den her Tim Rice, If I Were a Carpenter. Det er jo et af de bedste numre, han har været ved at lave sammen med gruppen her, Four Roses. Hvis jeg nu var arbejdsløs.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Radio Favrskovs Lydavis mangler oplæser og brugere. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65.
1: Her har du lyst til at komme ned og være med i Lydavisen, kunne du så ringe på det pågældende nummer. Klokken den er 16.35, og så skal vi videre. Man taler samtidig om, at man kan leve sådan et eller andet på lånt tid, eller sådan et eller andet. Og det ved jeg ikke, om det har noget at gøre med det her, om for eksempel living on Tulsa time, om det er det samme. Men vi kan da i hvert fald prøve at høre noget musik i hvert fald. Så vi prøver. Ja, det skal nok komme.

Ja, fik vi så Live in Untold Your Time, og vi fik jo lige sådan lige et ekstra knak, sådan men det gik heldigvis hurtigt over, ikke? Klokken den er 16:38, så er det jo måske lidt for tidligt at begynde at snakke lidt om morgenen, men Betty Davis, hun har jo engang i sin tid haft et kanon hit med Angel of the Morning.

0: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, og så er klokken blevet sådan de her 17 minutter i 16:42, og det betyder, at vi skal have fat i ugens Jakob. Og når jeg så står og kigger på kalenderen her, allerførst så er det uge 26, man står og kigger her på den 22. her, og så står der lige ovenover søndag 21. længste dag, det var jo helt fuldstændig, ikke? Og så på onsdag den 24. Ja, er det så Sankt Hans? Og det var jo ikke længe før, så alligevel, så begynder du at komme i feriehumør. Det kan jeg faktisk mærke.

0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
2: Ja, så er klokken sådan ved at være 16.47. Der er ved at kun være et par enkelte numre tilbage. Men hvis du er klar, så er jeg også klar. Det er det klare budskab. Og det kommer sådan set fra Big Fat Snake, whenever you are ready. Og det håber jeg, du er. Fordi her kan du nemlig godt lige stå foran spejlet, eller hen i døren, eller sådan noget. Og så lige løbe med på stedet. Så får du pulsen op. Det vil jeg næsten garantere.

Ja, Big Fat Snake, whenever you're ready. Og hvis ikke, så kan det jo være status quo. Det behøver ikke være det samme hele tiden, ikke? Men status quo, de har lige et nummer her, som måske også kan bringe dig lidt i godt humør, og så få fyret noget energi af, ikke?

0: Ja, så har vi fået status quo. Det var så et spørgsmål om, det hele det er, som det plejer at være. Men det håber vi ikke, det er. Vi skal jo gerne være lidt udvikling i det også, ikke sandt? Men der er stadigvæk 5 minutter tilbage. Men her der får vi lige et stykke paranoid. Så ved jeg ikke, om du er sådan helt fuldstændig paranoid. Men lad os prøve at lytte til det.
1: Det er ikke stress.

0: Ja, her fik vi lige Black Sabbath med Paranoid. Klokken den er ved at være 17. Frank Vester, han står heroppe på ryggen af mig og begynder at skubbe mig ud og ordner mig i nakken og et eller andet, jeg må hellere sige at komme afsted. Og så skal du lige have en sidste, inden vi går hjem. Er du klar på den? Og så er det bare med at synge med. Det er Kim i Cirkus.
1: Mine damer og herrer, vi skal lige have en lille en at gå hjem på. Det var en, jeg lærte af min... Det var en, jeg lærte af min morfar, den lyder sådan her. Karoline vil trille mig i bussen med en madsløb.

0: du har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

0: Du lytter til programmet Lokal Produktion.
1: Lige nøjagtigt. På denne her solskinsbeskinnede mandag eftermiddag, 22.6.2026, klokken er 17.04, og du lytter til Radio Favreskov Lokal Produktion. Bag teknikken, der er det undertegnet Frank Vester mod klokken 18, og i dag, der har jeg simpelthen, det står også i solcelleanlæggets tegn igen i dag, og det gør det i selskab med en beboer i Erslev, som også bliver berørt af det her solcelleanlæg her, som er meget omtalt i medierne i øjeblikket, som efter planen skal ligge imellem byerne Hadsten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Og i dag der har jeg besøg fra Erslev, nemlig Mette Perk Christensen. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: Godt, du kunne komme i dag og lige at give dit besøg og dit besind og hvad vi ellers har og gå godt med og fortælle lidt om, hvor du står hen i verden og hvor du står hen den dag i dag.
2: Jeg skal da i hvert fald prøve i forhold også til, at Per han var der for, hvad er det, 14 dage siden han var herinde og snakke om det?
1: Ja, det var det.
2: Og så blev jeg så kontaktet af dig, at vi skulle prøve lige at snakke videre om det her, hvordan man som borger et andet sted i forhold til Nørre Galten, hvordan man oplever alt det her solceller halløj, der nu sker ude hos os. Og som sagt, så vil jeg godt lige sådan fortælle lidt om, hvor jeg bor henne, og hvordan jeg egentlig er kommet ind i det her. Jeg bor som sagt nede i Erslev. Det er det der bitte hul, som er lidt nord for Nørre Galten. Og når jeg siger hul, så er det et hul. Der flyttede jeg til for omkring en 30 år siden, og det gjorde jeg faktisk, fordi huset det var billigt. Og så lå det jo hammer godt i forhold til Randers, Aarhus og motorvejen. Så der kunne vi godt se, at der mig og min kæreste, vi kunne slå os ned der og så få et rigtig godt liv. Jeg kendte egentlig ikke rigtig noget til området derude. Ikke andet, at huset det var billigt, så vi købte det og flyttede derud og fik nogle fantastiske naboer. Og som tiden går, så finder jeg faktisk også ud af, hvor smukt og dejligt der faktisk er nede i Erslev. Vi har jo en fantastisk natur dernede. Rigt dyreliv, masser af insekter, og så den der morænelandskab, der faktisk præger det område, det er jo helt fantastisk. Så jeg er faktisk blevet så glad for at bo der. Jeg har ikke behov for at rejse til udlandet for at holde med sommerferie. Hvis jeg får 3 uger i min have, så er jeg glad. Så dejligt har jeg faktisk derude. Så jeg er virkelig, virkelig glad for at bo derude. Og så tror jeg nok, jeg er ligesom de fleste mennesker. Det vil jeg ikke. Jeg kan i hvert fald kun snakke for mig selv, men det der med, at så får man et brev om nogle møller over i Hallendrup, og det læser man igennem og tænker, nå ja. Så får man et brev vedrørende nogle solceller over i Hænge. Det ligger lige på lidt længere nord. Så tænker jeg, nå ja. Det er jo ikke rigtig noget, jeg sådan kan se fra mit køkkenvindue. Så jeg tror nok, jeg er ligesom de fleste tænker, nå, jamen det foregår ikke i min baghave, så der er der ingen grund til at bruge mere tid på det. Det ved jeg ikke, om du ikke har det samme måde, altså det der med, hvis det ikke lige sker op af en, jamen så har man nok til den stik at gøre noget ved det.
1: Jo, det har jeg selvfølgelig. Altså derfra, hvor jeg bor, vil jeg heller ikke kunne se det. Grunden til, at jeg også for min eget vedkommende kæmper sammen med dem, der kæmper imod det, er ligesom at støtte op om dem, der kommer til at kunne se det 24/7.
2: Ja. Og det er også det, at jeg kom sådan ind på. Men det, jeg kom ind på det på en anden måde, fordi jeg er faktisk medlem af en anden forening, som også er i dialog med kommunen, og nu sagde det på en pæn måde, så vil jeg ikke uddybe det mere. Og det gjorde jo, at jeg skulle til at bruge tid på deres hjemmeside. Jeg har aldrig rigtig haft noget med Favreskov Kommune at gøre, og hvad ting hedder, hvor man skal finde oplysninger osv. Så jeg gjorde det jo på den hårde måde, det var at gå ind på deres hjemmeside, og så tæskede jeg faktisk hver eneste side igen, for at finde de der informationer, som jeg nu skulle bruge til den der forening. Og på et eller andet tidspunkt, der kom jeg omkring en side, der hedder noget med VE-anlæg, grøn energi. Så tænker jeg, for nå. Og der stod noget om lige præcis det her, når Galten, Hadbjerg, Hadsten anlæg, og der stod også lidt om noget Hænge, og jeg kan faktisk ikke engang huske, om Hallendrup Møllerne også var der på daværende tidspunkt. Og hvis man scroller så lidt længere ned på siden, så kommer der så en fint oversigtskort om, hvor hvad skal man sige, alt det der VE, grøn energi i Favrskov er planlagt, eller muligvis bliver planlagt. Og der kom jeg sådan til at nærstudere de der kort, og der kunne jeg så se, at for det første, den der Nørre Galten, Hadebjerg, Hasten, parken der, den er jo kolonorm. Det var en ting. Så kom jeg også til at se, at Hinge var der jo, og så var der faktisk også noget, der hedder Nordic Waste solcelle. Så var der også noget, der hedder Hallendrup solceller lige pludselig. Og så var der skidt også noget, der hedder Erslev solceller. Der stod jeg lige så stille og funderede over, hold nu op. Hvis man sådan lige overordnet kigger på de der 19 ansøgninger, der var, så er det omkring 40%, der kommer til at ligge cirka 6-7 km fra min bopæl. Så uanset hvilke veje jeg kører fra min bopæl, så stod jeg ind i noget grøn energi på en eller anden mystisk måde. Og det er jo så her, jeg sådan bliver lidt nysgerrig og tænker, kan det nu også være rigtigt, at det hele det skal ligge derude? For det kan simpelthen ikke passe, at det hele ligger i den nordøstlige del af Favrskov Kommune. Og jeg er jo den type, at når jeg bliver nysgerrig, så kan jeg også godt blive lidt nørdet. Så går jeg virkelig ind i ting og nærstuderer og sætter spørgsmålstegn ved tingene om, er det sådan? Så jeg begyndte sådan lige så stille at læse om de der enkle projekter, der var derinde. Først det overordnede, man nu havde. Og som sagt kunne jeg så se, at det kommende, eller måske kommende, ved håb måske kommende anlæg op ved Nørre Galten, det var jo enormt. Altså, det var jo det, vi kalder noget med Danmarks største. Og så kom jeg også til at kigge, fordi når du kører ned fra Nørre Galten og så ned til der, hvor jeg bor i Erslev, så når du kommer du op på det højeste punkt faktisk, og så drejer sådan svagt til venstre, og så går det bare ned ad bakke. Hvis du holder der og kigger, så har du jo den fantastiske natur og udsigt helt over til Lekaværket, til Randers, til Hallendrup. Og så sad jeg lige stille og kiggede der, og så tænkte jeg, Gud, jeg vil have det der store solcellespark der fra Nørre Galten i ryggen. Jeg har 6 store vindmøller på min venstre side ved Hallendrup. Jeg kan se Hinge. Jeg kan se Nordic Waste. Og jeg kan se Erslev solcellerne, hvis de kommer. Plus de 2 store møller, der kommer over ved Lekaværket. Så den der fantastiske udsigt, den vil så ændre sig til at blive sådan en industriområde for grøn energi. Og det bliver jeg sgu lidt ked af, rent udsagt. Så jeg gik ind og læste lidt mere på kommunen, for jeg tænkte, de må jo have en plan med det her. Så der var jo noget kommuneplan, og der var noget miljøplan, som også var i høring. Og der var der også en hel masse om alt det der VE-anlæg, som de nu havde planlagt, der skulle laves. Så jeg fik rent faktisk sendt et høringssvar ind på lige præcis klimaplanen vedrørende. Jeg synes, at 40% af måske kommende var lige måske overdimensioneret i den nordøstlige del. Jeg har så ikke været inde og se, om der har været noget høringssvar, så langt der er ikke noget, men det må jeg så vente og se. Men jeg fandt i hvert fald ud af, at kommunen har utrolig store planer om at være grønne inden for grøn energi, om det er solceller eller om det er vindmøller. Og det er sådan, at kommunen har sat sig en plan, der hedder, at de skal være selvforsynende med grøn energi omkring 70% i 2030. Og når du nu skriver selvforsynende, så er det sådan lidt misvisende, fordi der er jo ikke noget, der hedder selvforsynende. Det ryger direkte ud på den der store net ned til Trige, og så bliver det bare en del af den grønne energi, så de er ikke selvforsynende på den måde. Men det lyder jo selvfølgelig godt, at man er selvforsynende, men det passer ikke helt på den måde, de skriver det. Det er ikke så, man skal forstå det i hvert fald. Og omkring 2050 vil de være 100% selvforsynende i gåseøjen med grøn energi. Og det er jo sådan, at kommunerne selv bestemmer, hvor mange procent de gerne vil. Det er jo faktisk ikke noget krav. Så du kan jo håbe på, at de kommuner, som siger, at jeg vil kun have 30%, at der er så nogle andre kommuner, der giver den ekstra gas, så det udligner. Men Favrskov Kommune har været ambitiøse på det her punkt og sagt, 2050, så skal de være 100% inden for grøn energi. Og det synes jeg, det er et meget, meget stort mål, når man tænker på, hvor mange elbiler, der kommer. Hvor mange busser, elbusser, der skal laves. Det skal jo også laves om. De skal indkøbe grøn. Altså, alting skal være grønt. Og så vi er jo ikke helt med på, hvor meget energi det egentlig drejer sig om, når det kommer til stykket. Vi kan kun gissen. Så på et eller andet tidspunkt, jeg ved, at omkring august måned, der kommer runde 2 vedrørende planlægning af nye VE-anlæg eller grøn energi. Og der må vi jo så se, hvem det så kommer til at gå ud over. Fordi der er ikke nogen i Favrskov Kommune, der er heldige på det her punkt her. Vi bliver alle sammen udsat. Eller kan blive udsat. Så det er jo her, vi skal stå sammen og lave en fælles front mod, at vi skal have gjort det her rigtigt på den rigtige måde, så alle kan være i det her. Fordi uanset hvad, vi kan ikke komme udenom den grønne energi. Og jeg er heller ikke modstander af den grønne energi. Men det skal gøres på den rigtige måde.
1: Og jeg tror, der er... det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, når jeg er i forsamlinger. At alle er i så vidt muligt for den grønne omstilling. Ja. Men også, som du selv er inde på, det skal ligesom gøres i fair play, hvor alle kan være med.
2: Ja.
1: Fordi mange har den oplevelse, at Unisom, som har spurgt efter områder ved Favrskov Kommune, som så har fået ansøgning fra lodsejere,
2: ja.
1: Det er også rigtig fint. Når det så er sagt, jamen, så, ligesom, så skal det stå der.
2: Ja.
1: Tag det, som det er, uanset størrelse, om og mindt.
2: Ja.
1: Og så er det klart, at folk de reagerer og siger, lad os nu lige trække vejret, og lige gøre det på den lidt mere seriøse og grundlæggende måde, hvor alle som tak kan være med.
2: Lige præcis, og alle kan bo i det, fordi det er jo ikke sådan, at det her det drejer sig om 5 år. Det er jo minimum 30 år, vi snakker om. Og vi ved jo ikke, om det hedder 30 plus, fordi hvis det går godt med den grønne energi, så skal vi jo ikke regne med, at det bliver nedlagt på den måde. Det kan være, at det bliver erstattet med noget nyt. Det kan også være om 30 år, der har vi fundet ud af, for eksempel, at kernekraft er bedre. Det ved vi ikke noget om. Vi bliver også klogere. Men uanset hvad, så er det jo de lokale borgere og naboer til det her store projekt, at vi skal stå op og hjælpe. Fordi de der, jeg tror det er 22 beboere, som egentlig bliver sådan meget ramt af det, altså de kan ikke løfte noget selv, rent ud sagt. Der skal vi mere, og altså vi, der bliver vi simpelthen nødt til at stå fælles front.
1: Men det skal så også siges, jeg har ladt mig fortælle på nogen, som har været ude og banket på døren hos de her pågældende ejere af ejendomme langs for eksempel Galten Hedevej. Ja. Når nogen har været ude med for at høre, om de vil skrive under på en underskriftsindsamling imod det her, så er nogen, der har sagt, det ser ned os ikke, tværtimod, fordi så har vi en mulighed for at komme videre i livet på andre måder.
2: Ja, jeg ved, der er nogen, der står og skal sælge deres hus, og det er fuldt forståeligt, at de vil blive glade for sådan en solcelle, fordi det vil immer væk nemmere for dem at sælge deres bygning, for eksempel til Unison eller på andre måder, komme videre i livet. Fordi indtil videre med de her, når det startede i 22, var det ikke sådan cirka? Altså alle folk er jo startet...
1: 24.
2: Var det? Ja, ja, nej, fordi i 22, der stemte de jo faktisk ind i ifølge byrådet, bare for nogen, der skulle gå videre af de her.
1: Okay.
2: Jeg er lidt nørdet, jeg går langt tilbage.
1: Tiden går stærkt.
2: Så på det punkt der, så vil jeg sige, at der er rigtig mange, der er stavnsbundet, fordi du kan ikke sælge et hus velvidende, at der kommer til at lægge 330 hektar solceller i baghaven. Der er jo ikke nogen, der vil købe det hus. Og så ja, jeg har fuld forståelse for dem, der siger, det er fint med mig, at det kommer, fordi så kan jeg komme videre. Og fuld forståelse. Det kan jeg godt forstå.
1: Og jeg kan
2: i bund og grund også godt forstå lodsejerne, at de egentlig gør det her, fordi de tjener også penge på det. Så det er jo ikke så, at man er negativ over for lodsejerne, fordi det er jo rent business, det her.
1: Sådan er det i demokratiet jo.
2: Sådan er det.
1: Ja. Ja.
2: Så, men for at gå tilbage, så i... bliver jeg jo sådan lidt nysgerrig, så jeg har ikke været med fra starten. Det er ikke andet end, 4 måneder siden, eller sådan noget, jeg er kommet ind i det her, så på det punkt er jeg rimelig ny. Men for at sådan kan finde ud af, hvad pokker der er sket, der gik jeg faktisk helt tilbage til byrådets referater i 2022. Det var der, at første budrunde på VE-anlæg blev lagt ud og blev, godkendt af byrådet i forhold til, hvad der skulle gå videre og hvad for nogen, der ikke skulle gå videre. Og hvad for nogen, som egentlig er gået i det, man kalder til næste runde, som her i august for eksempel. Og så læste jeg alle de der 19, svar fra Miljø og Teknik igen, for at se, hvorfor er de gået videre, hvorfor er de egentlig blevet sløjfet. Og der kunne jeg allerede se, at der var utrolig stor forskel på, hvordan man vurderede de her anlæg. Så tænkte jeg, jeg kan tage som for eksempel Selling. Der var faktisk et stort solcellecenter eller solcellepark på 70 hektar, der ligger lidt, det må være syd for Selling, ned mod jernbanen, ned på ådalen dernede, som egentlig blev afvist på grund af, at det vil være markant synligt fra den sydlige del af ådalen eller dalsiden. Det vil sige, at jernbanen vil kunne se den, og så de få borgere, der bor på den anden side. Og jeg tænker, 70 hektar markant kontra 240 i meget kuperet terræn, som heller ikke kan dækkes. Det vil jeg jo også sige er yderst markant i forhold til. Men det var ikke sådan, det var. Jeg har så fundet ud af senere, hvorfor at de har afvist den. Det er fordi, at Selling skulle egentlig gå til og fører fra landsby til centerby. Og når man er centerby, kan man ikke have solceller i baghaven. Så der er jo ikke nogen, der flytter ud. Så i princippet er det jo nok det, de allerede vidste, at de vil prøve på at få Selling til at blive til sin centerby. Og det er fuldt forståeligt, det ligger tæt på Hadsten.
1: Jeg tænker lige, vi tager lidt musik,
2: ja,
1: for lige at smøre stemmen lidt.
2: Det vil.
1: Så du lytter til Radio Favreskov og Lokale Person frem mod klokken, den bliver 18.

0: Det var den kære og stadigvæk utrolig populær og kultangivende Birthe Kjær med Får du ulveklær? Jamen, alligevel, og den hedder ikke Får du, den hedder Får I ulveklær. Ja. Jamen, Radio Favreskov, lokal produktion frem mod kl. 18 i teknikken Frank Vester, og i gæstestudieværende i dag, det er simpelthen Mette Perk Christensen fra Erslev. Og vi er i fuld gang med at håndtere rent snakkemæssigt i hvert fald det her kære omtalte gigge solcelleranlæg, som efter planen skulle placeres imellem Hadsten, Galten, Erslev og Hadbjerg. Så Mette, værsgo, du har taletid igen.
1: Tak. Nå, vi kom fra det der med, at jeg var gået tilbage fra referatet der, og fandt ud af alle de der, der var stor forskel på hvad der gik frem og tilbage på de der solcelle. Så og for sådan at finde ud af, hvad der egentlig var sket, så gik jeg rundt tilbage til referatet i 24 for at læse om selve idéfasen. Og fik studeret lidt på Unisons hjemmeside også, hvad for nogle referater, der var kommet fra de borgermøder, de har holdt fra de borgere, der nu bor i nærheden af solcelle, eller den kommende solcellepark. Og der fik jeg den fornemmelse af, at det var meget overfladisk beskrivelse, og hvad der egentlig var opnået. Og så kom jeg sådan til at tænke på, om der reelt var den der samarbejde imellem kommunen, bygherren og borgere, som nu alle gerne vil have og skriver om, især på kommunens hjemmeside. Eller var det bare fordi, at de der borgere, som nu bor i området, egentlig var nogle borgergrøve? Fordi det er jo sådan, at vi altid, næsten altid kun hører det negative om grøn energi og solceller. Vi hører sjældent op det positive. Og så jeg gik dybere ned og fik læst lidt mere ind på kommunens hjemmeside, og jeg kunne egentlig bare se, at det, der var lagt op, så var borgerne faktisk ikke nogen borgerrøver. De havde faktisk noget reelt at sige i den her hele proces, der er foregået. Det, jeg kan se, det er, at der er jo kun lavet ét solcellepark i Favreskov Kommune over ved Voldby. Og der er ikke nogen batterianlæg, som skal være heroppe i Nørre Galten, så det er ren solceller, så der er ikke så meget at komme efter der. Og bygherren Unison, de har egentlig kun fået et projekt igennem på Sølle, små 52 hektar, som også kun er solceller. De har på ingen måde erfaring med så store anlæg, så komplekse, som det er heroppe ved Nørre Galten. Så der gang, at det hele det røg i høring, så var der jo nogle dokumenter, man kunne downloade fra kommunens hjemmeside, fik jeg gjort, og der ligger jo straks over 400 sider, man skal sammenligne, krydstjek og finde ud af, om det hele taget holder vand, det kommunen skriver. Og jeg må nok indrømme, at jeg som borger, hvis det var mig, som skulle læse 400 sider igennem, så vil jeg nok have opgivet fra starten af, men jeg er jo lidt den der stadige person, så jeg tænker, ret skal være ret. Og jeg tænker endnu mere, at vores byrådskandidater, som egentlig skal stemme om det her, om de får læst de der 400 sider igennem, og egentlig tager stilling til, hvad der står, eller de stoler blindt på forvaltningen om, hvad de fortæller. Så jeg gik i gang stille og roligt, og fik læst de der 400 sider igennem, og kunne bare konstatere, at på visse punkter, så det der lille solcelleanlæg, der er lavet over i Voldby, var faktisk mere detaljeret beskrevet og beregnet, end der er på de der 240, disse der paneler, der kommer op ved Nørre Galten, Hadbjerg og Hadsten. Og det synes jeg faktisk, det var lidt skræmmende at opdage. Og jeg kunne bare konstatere i rapporterne der, at der faktisk var nogle væsentlige ting, som kunne gøres bedre, så jeg sagde det på en positiv måde, eller manglet i det hele taget. Sådan som støjrapporten. Alle påstår, at solceller ikke støjer, og det gør de jo i princippet heller ikke. Der er nogle inverter så videre, som kan sige noget. Men at der i det høringsoplæg, der kommer nu, lige pludselig skal placeres op mod 200 40-fods container batterier. Det er jo noget helt, helt andet, fordi de skal jo køles. Men dem har man valgt at undlade i støjrapporten. Så man kan ikke sige, at støjrapporten er lav på nogen måder. Samtidig er det en standard støjrapport, som jeg har fundet i for eksempel i en miljørapport nede fra Løgum Kloster. Samme billeder, samme ord, samme det hele. Det eneste, der er skiftet ud, det er faktisk bynavnene. Så på borgermødet, dengang jeg var dernede, spurgte jeg faktisk Nytteland, som har lavet rapporten, om det var en standard, og det erkendte hun, at det var det. Og den er på sølle 50 hektar. Det vil sige, så skal vi gange x antal for at få det rigtige. Så støjrapport, den mangler. Genskinsanalysen, som vi kan være udsat for, fordi vi har meget kopieret terræn, den er så set heller ikke lavet. Og så er det aller vigtigste. Det er faktisk det der socioøkonomisk analyse, som der egentlig gælder for borgere. Hvordan er det som borger og skal være nabo og bo i 30 år plus ved siden af det her store solcellecenter? Det har de så heller ikke lige taget med i rapporten. Og det synes jeg faktisk er lidt skræmmende. Så det er nogle af de ting der, som jeg i hvert fald tager med i min meget lille høringssvar på, nu er jeg kommet ned på 50 sider. Så de får lidt læsestof, vores kære forvaltning, byrådskandidater. Jeg regner ikke med, at byrådet de læser det igennem, så jeg har lavet nogle stikpunkter til dem for at gøre det nemt. En anden ting, det er jo, at rapporten egentlig meget ligger op til, at det hele det skal blive så godt, fordi de sælger, hvad skal man sige, parken på biodiversiteten, vores natur. Vi skal genskabe vores natur, vi mangler natur, og når det går fra landbrugsjord over til solceller, jamen så vil de få naturen tilbage. Og der kan vi også være lidt uenige på det punkt, fordi det der med lige at sprede nogle græsfrø ud, og nogle urter, og plante nogle buske, som der står i rapporten, eller lave lidt de stendiger, slå græsset under solcellerne, hvis der ikke kommer for et par gange om året, at de får skabt naturen tilbage. Videnskabeligt, det er ikke nok. Der skal meget mere til, så jeg synes, at nu hvor kommunen går så meget op i den der biodiversitet, at vi skal have den tilbage grøn, så skulle de også se at få lavet noget rigtig, rigtig godt heroppe. Jeg tror, Per han snakkede noget om, at han havde lavet en oversigt, hvor han lige præcis har lavet meget mere grøn natur og mindre solceller. Man skal jo tænke på, når det er sådan, at vi lige får frataget vores, hvad skal man kalde, landskab. Fordi når vi bor derude, så har vi vores landskab. Det kan godt være, at det er landbrugsjord. Men jeg nyder at se sådan en rapsmark, der lige er blomstret ud. Eller kornet, der står og svejer i vinden. Det er jo fantastisk at se. Og det er jo den form for natur, vi har set i utrolig mange år. Det er vores form for natur. Så når kommunen siger, at vi skal have en anden form for slags natur, fordi vi skal have solceller, så skal det skis med os med natur. Og det er ikke ens betydning med, at vi skal have en sti, hvor vi har fuld indkig til solceller på den ene side, og en 4 meter høj læhegn på den anden side. Det kalder jeg ikke natur. Det kalder jeg industri. Så hvis kommunen virkelig vil gå all in i det her, som man sagtens kan, så skulle de jo egentlig gøres ligesom Per han skriver, jamen naturen skal være hele vejen udenom. Solceller skal være solceller. Og der behøves vi ikke at komme ind, så alt gangsti skal foregå ud, hvor der er åben natur. Helst med kreatur, der går, jeg ved godt, vores kære mugekører må heller ikke være her, fordi de prutter jo. Men det er dem, der rent faktisk er med til at skabe den rigtige natur tilbage. Alle dræn op i jorden, som er drænet, de skal fjernes, så det helt naturligt kommer tilbage til, hvordan den har været for utrolig mange hundrede år siden. Men det kan man jo ikke, fordi at man bibeholder det som landbrugsjord. Man ændrer jo ikke den status. Så det skal jo være sådan, at man inden for kort tid kan omlægge en solcellepark til landbrug igen. Så det der med at friste drænene op, det er nok ikke så god en idé, når man bibeholder landbrugsjorden. For eksempel nede i Viumf, der har de lavet lige præcis det der, som jeg mener kunne være helt fantastisk. Fordi der har de nemlig fået skabt naturen tilbage lige præcis med at få drænet, altså pløjet alle dræn op. Der er kommet naturlige søer, eng, der skår køer og krasser. Og der er det, vi kalder kommet rigtig natur tilbage. Ikke som det heroppe. Så jeg synes kommunen, når de nu virkelig vil, fordi vi skal jo have rigtig mange solceller, og kommunen går efter de der store solcelleparker, for at de vil minimere genen for beboerne, så skal vi også gøre det rigtigt. Hvis vi får så meget natur tilbage, at de, hvad skal man sige, de nærmeste naboer rent faktisk føler, at de får natur tilbage på en anden måde i forhold til, hvad de har, så er det også nemmere at sælge resten. Det vil sige, når de skal til at lave endnu nogle masser af solceller, for de kommer, jamen hvis de kan få en god proces herop, hvor borgerne er med på det, hvor der ikke er noget, hvad skal man sige, negativitet, fordi man føler, man er blevet hørt og blevet spist af med nogle enkelte skoveplantinger, hister her, så vil alting gå meget bedre. Og ja, jeg ved godt, at der vil måske komme nogle flere små parker rundt omkring, der berører flere mennesker. Men er det ikke det værd? Hvorfor er det lige pludselig, at det er en nordøstlig del, der kommer til at stå med hele ballen? Hvorfor er det ikke, at vi alle sammen skal bære det her, fordi vi kommer ikke udenom det? Vi bruger alle sammen. Alle skal have energi. Alle har en elbil i dag. Vi skal alle sammen bruge det der forpistret el. Så må vi også løfte i flok.
0: Jamen altså, jeg tror mange de er enige i dit perspektiv, med det. Mm. Det er jeg sikker på. Men også, nu deltog jeg også i mødet, det seneste møde herovre i Sløjfen, med kommunalpolitikere og dem fra Unison, og de var der selvfølgelig også, og gav deres besøg med. Og det mange opfattede, inklusive mig selv, var, at blandt andet den information fra Unison handlede om, at de fremlagde information om om solcelleanlæg, og det er også veldig fint. Problemet der var bare, at det var ikke det omtalte, de proklamerede. Det var information om fra andre måske eksisterende anlæg.
1: Eller ikke eksisterende.
0: Eller mangler på samme. Så du havde faktisk ikke rigtig noget og noget fakta at tage med hjem.
1: Altså du, jeg vil sige, som rapporten er nu, så ved de borgere, der kommer til at bo i nærheden, faktisk ikke, hvad de får. Rent ud sagt. De har ingen anelse om, hvordan tingene kommer til at se ud. Der står i kommuneplanen, at solcelleparker skal være homogene. Det vil sige, at de skal se ens ud på afstand. Og når man sådan lige kigger på oversigten på det her, så bliver det her for det første delt op i små celler. Hver celle kan have sin form for panel. Og der er tre former for paneler, der er muligt. Inklusive det, vi kalder en tracker, det er dem, der sådan arbejder med solen hele tiden, så de bevæger sig. Og så har vi alle de der stier, og vi har faunapassagen til vores kronvildt, eller vores hjortevildt, som det hedder. Så når du er på lang afstand, så er det jo ikke noget af det her, der kommer til at se homogent ud. Fordi hvis du har tre forskellige former for udseende paneler, den ene bevæger sig, noget er fast, noget er med vinkel, andre er enkelt, jamen der er jo ikke noget af det, der kommer til at være pænt og homogent på afstand. Vi ved egentlig heller ikke, hvor mange container der kommer op. Vi ved heller ikke helt præcis, hvor de der container, de skal placeres. De har en forventning. Og det er jo en af de der ting, som der står rigtig meget i rapporten, det er, at de forventer, håber og de tror. Men der er ikke nogen, der ved. Og det gælder princippet det hele. De forventer, at biodiversiteten bliver bedre. De forventer, at solcellerne de bliver skjulte. De forventer, at der ikke kommer genskin, men kun diffus lys. Borgeren kan ikke leve med, at der kun står forventer. De skal vide, det er dem, der skal leve det med det i næste 30 år. Så der ligger rigtig meget, hvad skal man sige, ikke færdigt i de her dokumenter. Og så er de så heller ikke helt enige med, hvad de skriver, afhængig af, hvordan man, hvilket dokument man læser det, men det er sådan noget helt andet. Og det er nok også derfor, mit høringssvar blev rigtig langt, fordi jeg har simpelthen konsekvent sat det op i et Excel-ark, og så bare skrevet ned. Så kan jeg jo se, hvad forskellen er, fordi der er nogle bygninger, der står en mål på et sted, og et andet dokument står det andet sted, og så videre. Så som borger derude har du ingen anelse om, hvordan tingene kommer til at se ud. Og det synes jeg, det er skræmmende, når vi snakker så mange hektar. Rigtig mange hektar, som vi ikke ved, hvordan vi kommer til at se ud. Og jeg kan slet ikke forstå, at man kan sende det i høring med så mange visser. Men det er jo nok, fordi jeg gerne vil have noget konkret. Altså, det kan godt være, at de ikke kan sige, jamen altså, der bliver lige præcis 120 container. Det kan godt være, at der kommer 150 container. Men man må gives med at vide, hvad er det for nogle paneler, der kommer op. Ellers kan du ikke beregne støj eller genskin.
0: Jeg har en opfattelse af, at mødet herovre i sløjfen her, det seneste, som jeg snakkede om lige før, at den information, som Unison og andre, der stod på scenen, kom med, jeg har fornemmelse af, at de troede på, at det var en fyldestgørende information,
1: yeah,
0: som de kom med, yeah, som borgerne kunne bruge til noget. Resultatet var bare, at det kunne de ikke.
1: Nej.
0: Altså, til jer, der ikke havde mulighed for at være med den aften, der kan jeg i hvert fald hilse jer at sige, at de borgere, som ønskede taletid, efter informationsrunden var overstået, der blev gået til stålet.
1: Ja.
0: Der var ikke nogen, selvfølgelig en sober tone, demokratisk tone,
1: ja,
0: hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Det var der.
1: Helt sikkert.
0: Jeg har respekt i det. Men der blev gået til stålet, hvor man ligesom siger, jamen, I siger sådan, men der står også rent faktisk i papirerne,
1: ja,
0: sådan.
1: Nemlig.
0: Hvad skal vi forholde os til?
1: Ja.
0: Og så forsøgte de ligesom at dække over med noget tape, og sige, jamen, vi tror nok, det bliver sådan, vi er ikke helt sikre på det nu.
1: Nej.
0: Og sådan var mødet faktisk hele vejen igennem.
1: Lige præcis.
0: Så mange borgere, tror jeg på, gik hjem med den overbevisning om, hvad var det, vi sagde?
1: Ja.
0: De er ikke forberedt på den her sag.
1: Altså det er den der, hvad sagde jeg?
0: Ja.
1: Og igen, det synes jeg stadigvæk er skræmmende, at så mange borgere, der var jo på et tidspunkt, hvor jeg faktisk, jeg havde utrolig mange spørgsmål, og jeg blev ignoreret til sidst, fordi der var ikke talet, altså der var ikke tid nok.
0: Det kom jo bag på dem, at der var så mange spørgsmål.
1: Ja, og det var jo nogle hammergode spørgsmål, der kom, og det var meget konkret, det der blev stillet. Og ja, der var nogle svar, som de godt kunne svare på, og der var nogle andre, hvor de sagde, nå, jamen det skal vi lige ind og undersøge, altså, måske. Der er den genskinsanalyse, hvor jeg har oplevet genskins fra et solcellepark nede ved Odense, faktisk på motorvejen, hvor jeg kommer kørende ind sen aften, fra Odense mod Jylland. Og havde observeret, at der var et solcellepark derude, og skulle sådan lige konstatere, hvad det var for noget, nu hvor jeg lige var inde i sagen der. Og så kan jeg ellers lige love for, med 130 km i timen, der fik jeg det, man kalder en ordentlig blænding. Og den var kolonormt. Og jeg er glad for, at jeg faktisk kørte 130, for jeg kom hurtigt ud af den. Og jeg sagde til den, jamen der er jo blænding. Og de indrømmede jo også, at der rent faktisk var problemer nede lige præcis på den der strækning der. Men deres argument var jo, at når de nok ikke er antirefleksbehandlet. Det er jo nok et gammelt anlæg, hvor jeg så kan dokumentere efterfølgende. Nej, det er for det står færdigt 22, og de er antirefleksbehandlet, de der solceller dernede. Og det er jo det, vi er oppe imod. Det er jo det, der er med, at hvis vi kan få så mange ting ind i vores høringssvar, der kan, hvad skal man sige, afkræfte det, de egentlig har skrevet i rapporterne, så har vi en lille chance for, at byrådet egentlig sætter spørgsmålstegn ved det her. Sådan at vi måske kan få lavet i det mindste noget ordentligt materiale, der er gennemarbejdet. Fordi der er utrolig mange, som Per også har sagt, utrolig mange sider,

0: med de sidste måske 50 år, så er det jo ikke nok. Så det er jo det der med lige at få lavet det hele ned i en hvad skal man sige, en spiselig park, hvor vi alle sammen kan sige, det her det er altså en god idé.
1: Ja, for det føler jeg ikke, der er ret mange, der kan.
0: Nej.
1: Og forstår det nok?
0: Altså, jeg kan godt forstå, at der er de borgere omkring ikke har mulighed for at sidde og nærstudere over 426 sider. For det er det, det drejer sig om. Skreven i velvidende, måske lidt juridiske sprog også en gang imellem, fordi der var godt nok, jeg blev meget klog på nogle fremmede ord, som jeg ikke kendte. Jeg måtte ind og google. Så på den måde der, så synes jeg faktisk, at det er ikke rimeligt, at borgere skal forholde sig til noget, som man egentlig har opgivet at læse, inden man har startet. Og det er jo den nemme måde for kommunen, for hvis der ikke er nogen, der egentlig melder fra, jamen så kører den jo igennem.
1: Og når det så er sagt, så synes jeg, det er fantastisk, at på mødet i Sløjfen, at dem fra Unison og andre relevante partnere, det er den information, de ligesom kommer med, at det ikke er relevant information om det pågældende anlæg, som folk de kan tage sig med sig hjem og sige, jamen, de sagde det der, det har vi at forholde os til.
0: Ja.
1: Det kan du ikke bruge.
0: Nej,
1: der var ikke noget.
0: Der var ikke noget. Der var ikke noget konkret.
1: Der var ikke noget, du kunne forholde dig til.
0: På ingen måde. En anden ting, som jeg også synes, vi måske skal kæmpe imod, eller kæmpe med, eller hvad skal man sige, prøve at forændre, det er den der formøse grønne pulje, som alle solceller bliver egentlig solgt på. Det er jo, at der er jo x antal kroner per produceret energi, der skal betales af bygherrer til Favrskov Kommune. Og der har man jo mulighed for at søge det, vi kalder en grøn pulje. Som sagt er en anden forening, der er i dialog med kommunen i et andet punkt, og vi er faktisk blevet rådet til at søge den grønne pulje, der kommer af solcellerne heroppe i Nørregalten. Hvor jeg tænker, okay, det var da måske lidt spændende sagt, for mig kommer også til at korrigere måske kommende, fordi den var jo ikke, ligesom, den er jo ikke planlagt endnu. Men problemet med den her grønne pulje, det er jo noget, kommunen skal dele ud, det er jo, og man skal jo egentlig ansøge et eller andet projekt for at kan få nogle penge. Og det er sådan, at den radio siger 5 km fra solcelle, og så er der noget med noget skoledistrikt. Der har man mulighed for at søge den der grønne pulje. Problemet med den grønne pulje, det er jo, at i det her tilfælde, hvis vi snakker, så den størrelse, som er nu, er omkring 32 millioner kroner. Det er jo også med mange penge. Problemet er jo, at hvis du skal søge, så er det sådan et lokalt projekt, der skal understøtte det sociale liv, fællesskab, kulturlivet eller noget fælles faciliteter, det vil sige noget bymiljø, trafiksikkerhed, bedre natur. Det behøves vi ikke, hvis det er, at de nu har lavet det der rigtigt, naturen. Men du har jo egentlig kun fra de starter solcelleparken, og så x antal måneder til at få lavet et projekt, et regnskab og en projektbeskrivelse, og få sendt ind til kommunen for at søge de der penge der. Og det er jo fint nok, man kan det, men hvad med de der enkelte borgere, der bor uden for byen? Der er jo nogle enkelte borgere, der bor for sig selv. Hvad kan de søge af det her? Ingenting. Og det er jo dem, der tager hele skraldet. Og det synes jeg faktisk ikke er fair. Så jeg har faktisk i mit høringssvar lavet en anden form for grøn pulje, fordi det er jo faktisk nogle retningslinjer, kommunen selv sætter. Så de har også ret til at ændre det. Så jeg mener faktisk, at den her pulje her på 32 millioner, den skal egentlig fastfryses lokalt miljøet i 3 år. Så når vi er sikre på, at den grønne pulje ikke går til for eksempel en ny badesø, som har været oppe at køre nu, skal med i høring. De skal faktisk i byrådet nu her, hvor at deres finansiering går på grøn puljer. Jamen det hjælper ikke den der enkelte borger, der bor for sig selv og får smadret hele deres liv, på grund af, at de har fået en 4 meter læhegn, skulle jeg til at sige, beplantning lige opad.

0: Så 3 år skal det være simpelthen lokalt, så man har mulighed for at lave et rigtig, rigtig godt projekt, en god projektbeskrivelse, og få det her ført ud i livet i lokalsamfundet derude. Plus de enkelte borgere, som bor for sig selv, og ikke er i henhold til byer, hvis de får nogle gener ved det her, som er uforudset. Vi kan snakke ganske en støj, you name it, at de har mulighed for måske at få flyttet interesse om på den anden side, fordi de ikke kan stå eller være på deres terrasse på grund af genskin. Jeg ved ikke, om det lykkes, men det er i hvert fald et forslag, fordi jeg mener, at vi skal, altså dem, der tager skrald, skal også have mulighed for at søge penge.
1: Jeg tror lige, vi tager en meget, meget opdagt sang med Bamse Svenner fra 1993, som faktisk hedder Sammen vender vi strømmen.
0: Nemlig.

0: sammen.
1: Lige nøjagtigt en meget, meget oplagt sang i de her tider. Bamses Venner 1993. Sammen vender vi strømmen. Ikke som det er lige nu med atletisme, at nogen der siger, det er der, der skal ligge. Vi gør det sammen. Så det må simpelthen være hovedordet her fra nu af, og indtil vi ligesom ved, hvor vi står her, at vi gør det sammen, så alle kan blive tilfredse så godt som overhovedet muligt. Det kommer det bedste resultat ud af, uanset om det regner i morgen, eller det ikke regner i morgen. Så, men Mette,
2: yep.
1: Vi er ved at nå en vej til
2: det. Det er vi. Så, og jeg vil sige det samme som dig. Alle borgere i Favrskov Kommune, der er ikke nogen, der er sikre på, at I ikke får solceller i baghaven, som det ser ud nu. Så vi bliver nødt til at stå sammen og få lavet nogle høringssvar, der gør, at det materiale, som kommunen egentlig sender ud, er gennemarbejdet og i orden, så vi reelt ved, hvad vi står med, når det er sådan, det kommer i høring. Så uanset hvad, om I skriver 2 linjer, eller I skriver 50 sider, skriv nu et høringssvar ind på det her, sådan at vi kan vise, at vi rent faktisk har en mening om det her, og kommunen bliver simpelthen nødt til at høre mere på borgerne, der skal bo og leve med det her. Som sagt, der er ikke nogen, der er sikre. Vi aner ikke, hvordan situationen er om 10 år, og hvad der sker. Men det er nu, vi skal sætte standarden for det her, sådan at vi er sikre på, at i fremtiden, så kommer det til at gå nemmere, både for borgere og for kommunen og for bygherrer i det hele taget. Så gå ind på Facebook på den der meget lange titel, den har, der hedder Ja tak til reel borgerinddragelse, -, nej tak til stort solcelleanlæg, og læs, hvad der er skrevet derinde. Og Per og jeg er villige til at hjælpe, hvis folk er lidt tvivl om, hvad de skal skrive på sådan et høringssvar. Vi vil meget gerne hjælpe med at skrive et, så I egentlig bare skal sende det ind. Så I er meget velkommen til at både kontakte Per og mig, og så skal vi nok hjælpe. Men som sagt, det er næsten lige meget, hvad I skriver. Bare at der kommer et høringssvar fra jer, så er vi sikre på, at i fremtiden så går det her lidt bedre, og borgerne har lidt mere at sige og blive hørt.
1: Også med tanke på, at selvom du ved, at din nabo lige har sendt den ind, og I måske har snakket sammen om, hvad vedkommende skriver i høringsbrevet, at du så måske tænker, at nu har han lige sendt ind, så behøver jeg ikke at gøre det. Jo, hvis du har i sindet, du har noget at sige, jamen det snakker vi også om, så det har han også på hans eller hendes. Send jeres høringsvar ind, hvad især, jo flere de får ind, jo større arbejde har de med at gennemlæse dem. Og det betyder så også, at der er større interesse i at lave høringsvar, fordi sammen vinder vi strømmen. Og Per, som Mette hun omtaler, det er Per Hestlund Larsen, som bor i Nørregalten. Det er hende og Per, der står til rådighed, hvis I har behov for hjælp til nogle høringssvar. Og der er også en digital underskriftsindsamling i gang. Og mig bekendt er der også stadigvæk en mulighed for at kunne komme op til en af jer og skrive under rent papirmæssigt.
2: Jeg tror, det er op til Per, der har det.
1: Der har underskriftsindsamling på papir. Ja. Så alle muligheder er åbent. Benyt jer af det, fordi næste søndag, den 28.6., der er det deadline for at sende høringssvar ind til kommunen. Og når det så er sagt, så næste mandag, der får jeg nemlig fra Liberal Alliance i Favrskov Byråd, Simon Bus Olsen, i studiet her, til en snak om det her, også meget omtalt solcelleanlæg. Så fat pinden, fat computeren, giv kontakt med det, eller Per Hestlund Larsen op, hvis I ønsker hjælp til diverse ting, de står til rådighed for jer. Så, Mette, det har været en sand fornøjelse at have dig i studiet.
2: Jamen, jeg er bare taknemmelig for, at jeg må komme, og I gider høre på mig.
1: Jamen, altså, vi skal jo ligesom løfte i flok, ikke også? Så det har været rigtig, rigtig godt. Så jo flere høringssvar, kære venner, vi får ind, jo bedre. Og husk digital underskriftsindsamling og også underskriftsindsamling i papirform. Og vi har lige fået info om, at den digitale underskriftsindsamling har rundet 600 underskrifter. Så jo højere vi kommer op, jo bedre er det, kan man sige, ikke? Så kære venner, det var Radio Favrskov, lokalproduktionen denne mandag. 22.6.26. Jeg er tilbage med mere lokal produktion, som sagt, på mandag, hvor Simon Bus Olsen gæster Radio Favreskov. Mette, tak fordi du kom.
2: Selv tak.
1: Og tak for ordene, og tak for hyggeligt selskab.
2: Lige mod.
1: Jeg er tilbage igen på lørdag imellem 9 og 12, og igen lørdag aften imellem 19 og 23. Mit navn er Frank Vester. Om lidt er der kommunale nyheder. Tak for i dag.
0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
3: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Så går vi videre til sag 137, som er godkendelse af renovering og finansiering her af de to afdelinger i almen boligorganisation. Udvalgsformanden må gerne trykke sig ind, og jeg overlader ordet til Henrik Hove. Værsgo.
4: Ja, tak. Boligselskab af 2014, afdeling 7 og afdeling 13 har ansøgt om godkendelse og optagelse af ekstern lånefinansiering og deraf følgende huslejestigning. Som følger renoveringen af afdelingerne. Da lånene optages med en 100% kommunal garanti, skal sagerne godkendes her i byrådet. Lånehjemtagelsen medfører en huslejestigning på 6,37% og 2,02% i henholdsvis afdeling 7 og afdeling 13.
2: Tak for det. Også i den her sag har økonomiudvalget indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi godt. Så der var et kommentar fra Lars Søgaard. Værsgo.
5: Ja, Lars Søndergaard er en anden. Jeg ved ikke, om han har en kommentar til sagen. Men, Nej, jeg vil bare sige, at jeg er enig i, at det her det er en god sag, og det er en nødvendig sag, og at vi selvfølgelig bliver nødt til at investere og forbedre de her lejligheder. Og det koster selvfølgelig måske lidt på, at vi bliver nødt til at sætte huslejen op. Men sådan er det, når vi gerne vil have bedre boliger. Tak for ordet.
2: Tak for det. Jeg skal lige bruge et Jeg har fået en henvendelse om, at der er en del af vores tilskuere på bagperronen dernede, der er mødt op i dag for at overvære debatten omkring Overgård. Og derfor vil jeg gerne spørge byrådet, om I vil være med til, at vi behandler sag 142 nu, for at vi sikrer os, at vi når det inden spisepausen, så vi ikke beder folk om at bruge unødigt meget tid på det. Kan byrådet ikke til det? Det kan I godt. Tak for det. Så springer vi lige derhen. Og så er der lige nogen, der skal nå alt muligt. Så bladrer vi langsomt. Det er det. Ja. Jeg vil igen i sag 142, som vi behandler nu omkring fordebatten og igangsættelsen for planlægningen af vedvarende energi for Overgård Sødring, igen bede udvalgsformanden om at trykke sig ind. Men i denne sag skal vi starte med at vurdere, om Claus Berggren er inhabil. I sagen er der vedlagt et notat om inhabilitet. Er vi enige om, at Claus Berggren er inhabil i sagen? Det er vi. Vi henter dig, Claus. Så vil jeg gerne bede udvalgsformanden om at trykke sig ind. Henrik Hove, værsgo.
4: Ja, tak. Indledningsvis så skal jeg gøre det kort. Den fornyede fordebat om vedvarende energianlæg ved Overgård Sødring har givet 133 høringssvar og to større underskriftindsamlinger. Forvaltningen har gennemgået materiale og samlet hovedtemaerne i et høringsnotat. Byrådet skal nu forholde sig til forvaltningens behandling af høringssvarene og beslutte, om planarbejdet skal sættes i gang.
2: Tak for det. Et flertal i økonomiudvalget har indstillet, at vi forkaster forslaget om at sætte planlægning i gang. Forud for dagens møde er der kommet to ændringsforslag fra Venstre. Ændringsforslagene indebærer, at hvis et flertal i byrådet
6: ikke ønsker at igangsætte planlægningen som fremlagt i sagsfremstillingen, så stemmes der om følgende nedskaleringer af projekterne. At planlægningen igangsættes for repowering af 11 eksisterende møller og etablering af 6 nye vindmøller på 180 meter samt bedst læringsteknologi. Og falder det, foreslår Venstre, at planlægningen igangsættes for opsætning af yderligere 6 møller på 180 samt BES. Normalt stemmer vi altid om ændringsforslag, før vi stemmer om hovedforslaget. Men hvis et enigt byråd bakker op om, at vi i den her konkrete sag foretager afstemningerne i omvendt rækkefølge, så synes jeg, vi skal imødekomme Venstres ønske herom. For at forenkle beslutningsprocessen foreslår jeg imidlertid, at når vi når dertil, og debatten er overstået, at vi ikke stemmer om økonomiudvalgets indstilling, men derimod stemmer om, hvem der kan stemme for planlægning og igangsætning, i virkeligheden for at gøre det så enkelt som muligt og få afgivet den stemme, man nu gerne vil. Det vil sige, at vi, når vi når dertil, stemmer om forvaltningsforslag til behandling af høringssvar fra den samlede fordebat, og at det godkendes, og at planlægningen kan igangsættes. Det stemmer vi om, når vi når dertil, og jeg skal nok gentage det, så vi får afgivet vores stemme på den rigtige måde. Og nu vil jeg gerne sætte debatten fri, og første ordfører er Lars Søgaard. Værsgo, Lars.
5: Okay. Jeg skal gøre det hurtigt. Jeg skal i hvert fald tale hurtigt, for jeg har mig på hjertet. Det er måske noget andet. Tak for ordet. Vi står i dag med en sag, som i virkeligheden rækker langt ud over Overgård og Sødring. Det her, det handler ikke kun om et konkret projekt. Det handler om, hvorvidt vi i Randers Kommune tager ansvar for den grønne omstilling og for vores egen udvikling. For lad os starte med realiteterne. Behov for mere energi er stigende. Elektrificeringen af vores samfund accelererer. Virksomhederne efterspørger kapacitet i et stadig stigende tempo. Og vi ved, at manglende adgang til strøm allerede i dag er en reel barriere for vækst og arbejdspladser. Og derfor er det også værd at lytte, når erhvervslivet taler tydeligt, som Troels Ranis fra Dansk Industri siger. Det er et projekt, der rummer alt det, vi har brug for. Hvis vi ikke gennemfører projekter som dette, får vi jo svært ved at gennemføre den grønne omstilling. Samtidig går vi glip af de økonomiske muligheder, som vedvarende energi giver. Det er svært at være uenig i. Og vi har ovenikøbet selv sat retningen. I energistrategi Randers Kommune har vi besluttet, at vi skal være selvforsynende med grøn energi i 2045. Det er en ambitiøs og rigtig målsætning. Men så er det måske... en gammel beslutning, vil nogen måske sige. Det er det faktisk ikke. Den er fra 31. marts sidste år. Stemt igennem med 23 stemmer for, herunder SF. Men ambitioner forpligter, for lige nu mangler vi omkring 1,3 terawatt-time for at nå i mål. Og hvad er det så? Det er 1,3 milliarder kilowatt. Og en familie, den bruger 3.500 kilowatt. Så det er ikke et lille hul, det er en massiv opgave, og det betyder helt konkret, at vi ikke kan nå i mål uden nye, store energiprojekter. Men debatten herhjemme er desværre i høj grad kommet til at handle om noget andet, nemlig fortællingen om, at nogle områder i vores kommune skulle være urimelig hårdt belastet. Og lad os lige tage det direkte. Fortællingen om særlige vindmølleplader borgere i kommunens nordøstlige hjørne er ikke helt retvisende. Ja, der står utrolig mange møller ved Overgård, men de står der af en grund. Nemlig, at de kan placeres uden for de støj- og visuelle grænser, som vi som samfund har fastsat. Og ser vi på resten af kommunen, så bliver området også sat lidt i relief. For mens der ved Haslund, Allestrup, Ishøj og Trikkelshøj også er opsat store vindmøller, så har der her været tale om ansøgninger om værditabserstatning, blandt andet 16 ved Trikkelshøj. Ved Overgård, der var der ikke nogen i 2020. Trods at der blev opsat 36 vindmøller, det er fakta. Derfor bliver det også problematisk, når vi politisk begynder at træffe beslutninger på baggrund af en fortælling, der ikke holder. Og her bliver jeg nødt til at adressere SF's position, for SF har i overvis profileret sig som et grønt parti, også lokalt. Men når det bliver konkret, og når vi står med et projekt, der netop bidrager til den grønne omstilling, så trækker man i land. Begrundelsen er, at der også er en grænse, og at lokalsamfund ikke skal bære for meget. Og det kan jo lyde rimeligt, men det bliver hult, når det ikke bygger på fakta. Og når man samtidig siger nej, allerede i indledende fase. For det her, det er jo indledende. Det er her, vi skal blive klogere, og det er her, vi skal belyse konsekvenser, muligheder og justeringer. At sige nej allerede nu er i virkeligheden at sige, at vi vil ikke engang undersøge det. Og det er efter min opfattelse ikke ansvarlig grøn politik. For mig handler det ikke om at trumle noget igennem, det handler om at tage ansvar. Ansvar for klimaet, ansvar for vores forsyningssikkerhed ikke mindst, og ansvar for, at Randers Kommune også i fremtiden er et sted, hvor virksomheder kan udvikle sig og hvor der er arbejdspladser. Men det kræver, at vi tager de svære diskussioner, og at vi ikke parkerer dem, før de hurtigt er gået i gang. Derfor er min opfordring helt klar. Lad os sende sagen videre. Lad os få det fulde oplysningsgrundlag, og lad os tage dialogen med borgerne på et oplyst grundlag. Og lad os træffe den endelige beslutning der, hvor vi ved, hvad vi taler om. Husk lige på, at sige ja til at arbejde videre nu, er ikke et ja til projektet. Det er et ja til at tage ansvar. Tak.
6: Selv tak, Merete Bak Laustsen.
7: Tak. Vi er en grøn stemme, og det vil vi gerne stå fast på. Men det er ikke et automatisk ja, og det er ikke et ideologisk ja til alt, hvad der har noget med VE at gøre. Vi holder fast på, at vi ser de enkelte projekter som helhed, og hele kommunen og den fremtidige strategi som helhed. Når vi ser på projektet Sødring Overgård, så er det for mig tydeligt, at borgerinddragelsen har slået fejl. Der er massiv modvilje, og netop fra borgere, der elsker naturen og overhovedet ikke er imod grøn omstilling. De føler bare, at de har givet nok allerede. Sådan behøver det ikke at være. Jeg blev for nylig gjort opmærksom på en lille by, der hedder Viv, uden for Kolding. Der var der nogen, der gerne ville lave et solcellepark med 360 hektar solceller, og det skulle folk i Viv altså overhovedet ikke bede om. I stedet for at lave projektet hen over det samfund, så lavede man projektet med det samfund. Det endte med, at man har taget 140 hektar og har lavet naturgenopretning, hvor der før var halvgolde marker. Og det er et projekt i dag, hvor alle borgerne er virkelig glade for det. De ser lige pludselig fredede arter, de ikke har set i årtier pipel rundt. Det her, det er ikke småting, de har fået. Det er en reel værdi for det lokalsamfund. For sådan noget her handler også om retfærdighed. Vi kan ikke lave en grøn omstilling, hvor nogle få borgere skal have alle tjenerne, og hele gevinsten ligger et andet sted. Hvis vi bare udvider uden at tænke os om, så flytter vi bare grænsen en lille, eller problemet en lille smule længere ned ad vejen til det næste hus, som lige præcis ikke ligger inden for en eller anden helt rigtig radius. Når vi taler om kompensation, så er vi også nødt til at være ærlige omkring det. Man kan ikke bruge det til så meget, at der kan bygges shelters og bålpladser og alt muligt andet for en grøn pulje rundt omkring i kommunen, hvis man oplever, at ens egen livsglæde forringes. Og når man bliver ringet op af banken, at fordi det her projekt bliver gennemført, så er man nu teknisk insolvent, så er det heller ikke der, hvor man griber til lommen for at købe sig ind i det her projekt. Det er ikke reelt medejerskab, det vi ser her. Vi kan godt gøre det anderledes. Det kræver reel og helt anderledes tilgang til borgerinddragelse. Det skal vi være meget, meget bedre til. Så samfundet derude oplever konkret værdi tæt på sig. Eller også skal vi turde se på de økonomiske gevinster og sørge for, at de lander ved dem, der faktisk også bor med de her VE-anlæg. Det kunne jo være en dag, at lyden af vindmøller ude på landet var lyden af penge, der tigger ind på kontoen. Det er det ved reel og rigtig medejerskab. I stedet for, så ser vi herude et lokalsamfund, som direkte siger til os, vi har mistet tilliden til, at I lytter. Vi har mistet tilliden til, at I værer det bedste. Vi har brugt meget tid de sidste par uger på at diskutere det her og på at tale, men nok allermest tid på at læse og på at lytte i vores gruppe. Og det vi når frem til, det er, hvad vi mener er en ansvarlig beslutning, både for borgerne i Overgård Sødring, men faktisk også for hele kommunen. Og derfor stemmer vi nej til udvidelsen i dag. Tak for det.
6: Tak for det. Anders Henrik Jensen, værsgo.
8: Tak for det. Kære kolleger, elektricitet har i mere end 140 år været fundamentet for vores samfund. Men nu er vi i en situation, hvor strøm kan blive fremtidens mangelvare. Vi er trådt ind i det, eksperterne kalder den femte elektrificeringsbølge. Det drives af kunstig intelligens, datacenter, elbiler, varmepumper og en generel omstilling af hele vores energisystem. Efterspørgselen på strøm er mere end fordoblet i forhold til tidligere forventninger. Vi er en stor landkommune, og vi har muligheden for at tage ansvar for Danmarks samlede grønne omstilling og forsyningssikkerhed. Der skal investeres massivt i kabler, transformer og digital styring. Hvis vi i Randers siger nej til vedvarende energianlæg, sol, vind og power to x, så siger vi i praksis nej til nye arbejdspladser, lokal værdiskabelse, lavere energipriser på sigt og vores del af ansvaret for Danmarks klimamål. Vi siger også nej til at være en attraktiv kommune for virksomheder, der i stigende grad vælger lokation eller og efter adgang til grøn energi. Vores elnet er gammelt. Der skal moderniseres, udbygges og digitaliseres. Det er en gigantisk investering, og den kommer uanset hvad vi gør. Når strøm bliver en knap ressource, så bliver de kommuner, der kan producere grøn energi, også de kommuner, der står stærkest økonomisk og erhvervsmæssigt. Derfor er det afgørende, at vi i Randers fortsat bakker op om VE-anlæg og energilæring og intelligente løsninger. Det er nødvendigt. Kære kolleger, vi har en mulighed her for, at vi kan gøre Randers Kommune til en kommune, der tager ansvar for fremtidens energibehov og en kommune, der bruger sin arealer bæredygtigt og erhvervsvenligt. Tak for ordet.
6: Tak for det. Det var lige på klokkeslættet. Frank Nørgaard, værsgo.
9: Tak for det. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg ville have startet som med en kommentar til SF's rigtig gode indlæg i forhold til at beskrive, hvad det er, man ser, når man ser et projekt, som det vil overgå. Men efter sidste taler, så blev jeg bare nødt til at starte et andet sted. Fordi de floskler om arbejdspladser, om gevinst til lokalsamfund osv., vi har hørt den ene gang efter den anden, siden de første vindmøller skød op i Randers Kommune, og at vi skal tage ansvar i Randers Kommune for hele Danmarks grønne omstilling. Altså, man ryster på hovedet over det. Jeg er ked af at sige det. Der har lige været en artikel i Amtsavisen, der viser alle 98 kommuner i Danmark, hvor stor en andel af vedvarende energi, de bidrager med i forhold til et samlet Danmark. Der er kun to kommuner, der ligger foran Randers. Det er Ringkøbing Skjern, og så er det Lolland. Og Lolland, det er meget tæt på det niveau, som Randers producerer og bidrager med til den grønne omstilling. Og så siger man den onde lyn, at man vil have mere af det. Man siger også, at vi har et gammelt elnet, der ikke kan bære det. Så nytter det da ikke at sætte flere vindmøller op først. Så skal vi da først have elnettet op, så det kan håndtere den grønne omstilling, som man har snakket om, jeg ved ikke hvor længe. Vi skal gå over til varmepumper og til elbiler og til alt muligt. Men fakta er jo bare, at ja, nu kan jeg sige, at jeg er 55 år. Jeg har aldrig oplevet så mange større eller mindre strømudfald, som vi har set de sidste år. Fordi elnettet er belastet. Fordi det ikke kan håndtere de store mængder, der bliver pumpet ind en gang imellem, når solen skinner og når vinden blæser. Vi skal ikke have flere møller op til Overgård. På ingen måde. Og uanset hvordan man forsøger at sælge det i forhold til arbejdspladser, så viser det sig jo, at der er ikke ret mange arbejdspladser i det. I opstillingsfasen, der er det typisk nogen, der kommer fra meget, meget langt sydøst fra Danmark, der stiller i hvert fald solcellepanelerne op. Og i driftfasen er der heller ikke mange arbejdspladser i det. Så forsøger man at købe sig ind med et batterilager og et datacenter, at det skal være med til at sørge for, at vi ikke behøver at have så travlt med at få infrastrukturen på elen opdateret. Men hvad sker der den dag, vindmøllerne ude på Overgård ikke kører, fordi der er fuldstændig vindstille, og der er måske samtidig tåget og overskyet? Hvor skal den der enorme mængde data så håndtere? Hvor skal det strøm komme fra til at håndtere det? Det er jo, var det 150.000 kilowatt-timer, den bruger sådan en datacenter. Den backup skal vi også have et andet sted så. Nej, vi skal ikke have flere vindmøller i Randers Kommune, før andre kommuner ligesom tager deres del af ansvaret. Der er 95 kommuner ud over Randers og Lolland og Ringkøbing Skjern, som har lurepasset i lang tid. Og de må komme op på beatet. Og så må vi kigge på, hvordan det så ser ud. Og så kan jeg i øvrigt sige, bare som en krølle på, at vi i Dansk Folkeparti, der stemmer vi ikke for flere vindmøller og solceller på markeren. Og det ligger faktisk på niveau med, at vi i Dansk Folkeparti skulle sige, at vi siger ja tak til at få flere flygtninge i kommunen. Så alvorligt er det. Tak for ordet.
6: Christian Bak, værsgo.
10: Ja. Jamen, tak for det fine indlæg, Frank. Som politiker, så er det vores opgave at løse problemer nu og her. Og det er både de kortsigtede problemstillinger, men det er altså også at varetage befolkningens fremtid på den lange bane. Også når det kommer til den grønne omstilling. Og her står vi altså i en situation nu, hvor der er risiko for lidt for meget snak og meget lidt handling. Men sådan har det faktisk ikke altid været i Randers. Fordi de sidste 8 år, Der har vi ført, som du selv påpeger, Frank Nørgaard, haft den, nok den, en af de mest ambitiøse klimapolitikker i Danmark. Og det har takket været et rigtig godt samarbejde faktisk, og gode kompromiser mellem SF, mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre med flere. Vi har lavet klimatilpasninger, vi har igangsat klimabroprojektet, og vi har igangsat flere grønne omstillingsprojekter. Også det, vi taler om her, hvor Pia Olsen Dyhr var oppe og åbne det i 2022. Og vi har, altså man kan sige, det har ikke kommet let, fordi vi har ikke i Socialdemokratiet været helt enige om hvordan den grønne omstilling skal udføres, og det er vi sådan set heller ikke helt endnu. Men det har vi været åbne og ærlige omkring. Vi har sagt det klart og tydeligt før valget, under valget og efter valget, at et flertal i Socialdemokratiet vil en ambitiøs grøn omstilling. Og vi tager politisk ansvar. Men vi skal have dialog med borgere, udviklere, vores medlemmer i land og by og de øvrige politiske partier i byrådet for at finde de her gode løsninger. Og den tilgang, som vi så har haft, kan man sige, og det brede samarbejde, der har været i byrådet, har betydet, at vi i dag er en foregangskommune i Danmark. Og i en tid, hvor Randers FC er ved at ryge ned i første division af Frank, så synes jeg, det er dejligt, at vi kan glæde os over at ligge i toppen af et eller andet i Danmark. Og det er da ikke helt så ringe et område. Og så vil jeg sige, at altså nu henvender jeg mig lidt til Socialistisk Folkeparti, fordi med jer i spidsen for det nye byråd, der havde vi håbet på, at vi som kommune kunne fortsætte det momentum med den grønne omstilling, som I selv har været med til at bygge. Det har vælgerne samlet set faktisk givet det nuværende byråd mandat til. Grøn omstilling er en af jeres absolute mærkesager, og I har fået mange stemmer fra den yngre generation, der tager det her tema meget seriøst. Og det respekterer jeg for. I har gjort det rigtig flot. I vores byråd har vi været så heldige endda at få unge mennesker valgt ind for Socialistisk Folkeparti. Og I er netop stærke stemmer for ungdommen og den grønne dagsorden. Det er godt gået. I er med til at skabe håb for en generation af unge, der er meget bekymrede. Og jeg glæder mig til at samarbejde med jer omkring den grønne omstilling. Men med udmeldingerne fra jeres partikollega og borgmester Rosa Lykke, hvor SF vil stemme imod den fortsatte prioritering af solcelleprojekter og forundersøgelser og planlægning af vindmølleprojekter, så må jeg skulle lige trække lidt på smilebåndet. Altså, jeg frygter, at jeres og dermed ungdommens grønne stemme i Randers ikke bliver hørt. Og det, om det er løftebrud, jamen det vil jeg sådan set ikke kommentere på. Men jeg ved da alligevel at konstatere et par ting. For forløbet omkring Overgård Sødring og også det senere projekt, der er blevet nede op på hus, det viser, at jo SF og Rosa Lykke ikke leverer på to meget centrale valgbudskaber. Grøn omstilling og ny indretning med hensyn til inddragende politisk ledelse. Og jeg vil gerne lige sætte på ord på det sidste, for grøn omstilling har jeg været omkring. For grønne omstillingsprojekter indeholder mange dilemmaer, og vi skal kunne rumme forskellige hensyn, åbent og ærligt. Som borgmesterparti, og som byrådets måske grønneste parti, i hvert fald før valgkampen, så mener jeg, at det er okay, at vi som byråd forventer, at SF med borgmesteren i spidsen indleder dialog med byrådets politikere, borgere og udviklere, om at finde et flertal for grønne omstillingsprojekter, som vi alle sammen kan se os selv i. Men det ansvar har I ikke taget på jer. For de politik, det handler altså om kompromiser og den gyldne middelvej. Men her har borgmesteren valgt at stemme imod, uden at forsøge at skabe et kompromis, på en sag, hvor vi vel og mærke kun skal stemme om i gang sættelsen af planlægning. Der er derfor rig mulighed for, som Lars Søger også påpeger, på at finde gode løsninger. Og den kompromissøgende tilgang har Venstre derimod taget. Og her vil jeg gerne rose hele Venstres gruppe, der for at komme med et forslag, der reducerer det oprindelige projekt. Og så vil jeg sige til Rosa og til SF, hvad kan vi forvente af jer i fremtiden, når det kommer til implementering af sol- og vindenergi, når konstitueringspartierne bag jer er direkte imod?
6: Tak for det. Henrik Hove, værsgo.
11: Ja, tak.
10: Jeg kan køre dig, Anker.
6: Og du har 5 minutter, Henrik.
11: Ah, okay. Ja, men tak for det.
4: Jeg vil starte et helt andet sted. Jeg vil starte med en lille opfordring til, til vores borgere, til vores tidligere medlemmer af byrådet, til alle dem, som ytrer sig også på i byrådssalen her på de sociale medier. Lige nøjagtigt den her sag, den indebærer rigtig, rigtig mange følelser. Og der er det en sag...
12: Så går I nu igen, Henrik.
4: Kan I høre? Jeg
12: er ikke, ikke derude.
4: Nu er jeg altså kommet til godt i gang. Tak. Den her sag, den indeholder jo også rigtig, rigtig mange følelser. Og derfor er min opfordring, at vi fremadrettet prøver at holde os til fakta. Og prøver at fremføre vores politik og overbevise vores vælgere og vores kære kollegaer i byrådet om at stemme i den retning, som vi gerne ser. Det vil være rigtig rart. Og jeg tror faktisk også, at vores kære borgere de vil sætte stor pris på det. Når det er så sagt, så tror jeg næppe, at de få ord, velmenende ord fra min side, det ændrer ret meget i den debat. Nok om det. Til Venstre, som nu to gange har snakket om at tage ansvar. I er jo nok ikke i tvivl om, hvor jeg står rent politisk, eller hvor vi som Danmarks Demokrater står rent politisk. Men for at følge op på det sidste, du sagde, Christian, så i modsætning til, hvad mange andre tror, så er det jo ikke sådan, at vi er kategoriske mod solceller og vindmøller. Men vi er meget for borgerinddragelse. Og i den her sag, der er der rigtig, rigtig mange høringssvar, som er med til at gøre, at vi kommer til at stemme imod i dag. Det er faktisk sådan, altså. Det er faktisk sådan, at når vi bliver sat i bås med jernmarker, så er det ikke helt rigtigt. Fordi så tror man, at vi bare vil plante eller være modstandere af alt, hvad der hedder jernmarker. Men hvis vi kommer med et projekt her i Randers Kommune, hvor borgerne er for, og det ligger det rigtige sted, så kan vi sagtens stemme for solceller eller vindmøller i Randers Kommune. Når vi så kommer til selve spørgsmålet om Overgård og den situation, vi står i lige nu, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt at holde fast i det, du siger, Christian. I har nemlig, og nu siger jeg dig, men hverken du eller jeg var i det tidligere byråd, men alle jer, der tidligere sad i de to forgangne perioder, og alle dem, der har siddet der, de har nemlig leveret rigtig, rigtig godt på det her område. Og det synes jeg faktisk, vi skal også til at tale op i den her debat, i stedet for at fuldstændig overse det. Når vi fortæller ud i landet, at vi er den tredje mest leverende kommune i Danmark, så er det det, vi skal tale op, i stedet for at komme med noget andet. Det synes jeg er vigtigt i den her debat. Jeg prøver lige at spænde den her paraply helt ud over landet, og så se det med en anden vinkel. For jeg er nemlig enig med Frank i, måske sagt med nogle andre ord, og på en anden måde, at der er rigtig, rigtig mange kommuner, som ikke leverer på den her del, i forhold til Randers. Og jeg vil rigtig gerne være med til at prøve at opfordre alle til at tale deres bagland op til, at vi kigger på den her paraply og så siger, der må være nogen, der byder ind i den her kamp. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor det her det kan ligge rigtig godt, og der er flere kommuner, der kan levere på det. Og også hvor deres infrastruktur rent strømmæssigt er bedre end det, vi har her i Randers lige nu. Jeg tænker ikke, at det klinger hult, når Danmarks Demokraterne i dag stemmer imod. Det tror jeg, I alle sammen I forventer. Men jeg håber og beder til, at den her debat den snart får en lidt mere nuanceret tilgang, specielt i de sociale medier. Det skal være ordene herfra. Tak for det.
6: Tak. Jeg skal lige finde ud af, om jeg kan få rykket Anker op, fordi jeg er ikke rigtig Anker. Det var dig, der havde trykket dig ind. Vi skal bare lige have... Det kunne jeg godt. Eller, det var ikke mig. Det var nogen andre. Anker Bøje, værsgo.
13: Ja, tak. Verden er i forandring. Krig, energi, klimaforandring har med al tydelighed vist, at vi ikke længere tager vores forsyninger for givet. Strøm, varme, kritisk infrastruktur er ikke bare teknik. Det er et fundament for vores hverdag, vores erhvervsliv og vores sikkerhed. Derfor er det også altafgørende, at vi tænker os grundigt om, når vi planlægger fremtidens energiforsyninger. I Danmark har vi været dygtige til at satse på vind og sol, men det er ikke nok. Vi er nødt til at tænke bredere, overskudsvarme, biobrændsel, træpiller osv. Teknologier, som skal i spil, hvis vi skal stabilisere vores energi, også når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Men netop derfor giver det ikke mening at presse kæmpe energianlæg ned lokalt uden en samlet plan. Østbroen siger nej til det planlagte energianlæg ved Overgård og Sødring, ikke fordi vi er imod udviklingen, tværtimod, men fordi det er et eksempel på en udvikling uden helhedstænkning. Det kan ikke være rigtigt, at enkelte kommuner skal løfte så store anlæg alene, mens staten mangler en klar langsigtet energi for hele landet. Vi risikerer en skæv udvikling, hvor nogle områder bliver belastet voldsomt, mens andre slipper. Hvis vi mener det alvorligt med forsyningssikkerhed og grøn omstilling, så kræver det en national plan for energiinfrastruktur, en retfærdig fordeling af anlægen og belastning i hele landet, en sammenhæng mellem el, varme og øvrige forsyninger, og så ikke mindst respekt for lokalsamfund og natur. Vi siger ikke ja til alt i den grønne omstillings navn. Vi siger ja til det rigtige. De rigtige steder på de rigtige grundlag. Danmark kan være mere selvforsynet, men det kræver, at vi tænker os godt om sammen. Tak for det.
6: Tak for det.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, du har været der.
4: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
8: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
9: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.

Blondie med Deborah Harry i front her på Call Me, og jeg ved ikke, hvad det er med Blondie og telefoni. De havde jo også et andet hit, der hed Hanging on the Telephone. Jeg hedder Claus Juhl, du er med på Radio Alpha. Om ikke så længe skal vi have fat i en lidt ældre artist, som her forleden faktisk måtte have iltmaske på under en koncert. Ja, hvem kan det dog være?

personale finder en iltmaske og en ildtang frem. Så ved jeg ikke, om det måske bare er, fordi det er på tide at sige, det var det. Det er jo ikke så længe siden, at Rod Stewart gav en afskedskoncert her i Danmark. Men nu kan vi høre ham på de gamle.

0: Under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Du lytter til Radio

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Box Fizz med The Land of Make Believe. Jeg hedder Claus Juhl. Du er med på Radio Alpha. Nu er der nyheder, klokken er 7.
2: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
3: Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. Det populære legetøj Squishy Dumplings er kommet under Miljøstyrelsens lup. Styrelsen undersøger legetøjet efter meldinger fra forbrugere om kemisk lugt, blandt andet af benzin, samt allergiske reaktioner. Undersøgelsen skal blandt andet vise, hvad der giver lugten og om legetøjet indeholder andre kemikalier, der oplyser styrelsen til TV2 Østjylland. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

mandag aften, og det er Radio Alfa, du lytter til, og det er lige her, du får en frisk blanding. Nu vi er ved ordet frisk af alle tiders bedste sange, helt fra 70'erne og frem til nutiden, så at sige. Jeg hedder Claus Juhl inden for Per Laursen, som holder fri fra alle tiders aften i denne her uge, men det skal ikke stoppe den gode musik. Og nu lige det danske toner til os her på Alfa. Jeg er Poul Krebs, som synger om morgendagens tåber.

Black Box. Og jeg ved ikke, om det er efter devisen gentagelse fremmer forståelsen, for titlen på den her er bare Everybody, Everybody. Her kommer ABBA, Waterloo.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
4: Klar til at tage fat med det samme?
3: Se dit nye job på vilds.dk.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Radio Alfa med Dire Straits og Money for Nothing. Sangen, som jo nærmest blev en hel reklamesang for musik-tv-kanalen MTV tilbage i midten af 80'erne. Claus Juhl her, du er med på Radio Alfa. Alle tiders aften er det, vi er i gang med lige nu. Jeg er Lis Sørensen.

Her var det Cher på Radio Alfa med The Shoop Shoop Song. Jeg hedder Claus Juhl, håber du har en dejlig mandags sommeraften sammen med os her på Radio Alfa og alle tiders bedste sange. Og så får man jo helt lyst til at gå og smile, og det er jo også altid dejligt med folk, der smiler, og det er også dejligt at smile tilbage igen. Men ifølge en undersøgelse, så er det måske slet ikke så godt at smile, hvis man ikke mener det. Der er i hvert fald nogle studier her, der siger, at hvis du smiler uden at mene det, så får du det faktisk værre, eller så føler du det værre, end hvis du ikke havde smilet. Det skal også være så indviklet, det hele. Men der er heller ikke noget ved folk, der bare smiler på en falsk måde. Det har du aldrig brugt mig om. Her er Michael Jackson.

0: 40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarineret butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Du lytter.

0: Save a Prayer fra Duran Duran, og dem havde jeg faktisk fornøjelsen af at opleve i fredags, da de kunne opleves på den midtfynske festival Heartland, og her var de med nummeret Save a Prayer, og det var i øvrigt et af deres ekstra numre der i fredags. Fantastisk koncert i øvrigt. Lige om lidt er det Genesis, nu er der nyheder allerførst klokken 20.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

efter 20, Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Og hvad har du i posen til os, Claus, her i den kommende time? Der er vidt og bredt musik fra blandt andre Dolly Parton og Daryl Hall og John Oates. Men allerførst her Anne Linnet og lidt filmmusik herfra.

0: en af de store og stærke stemmer, som desværre har forladt denne verden. Meatloaf her med I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That tilbage fra 1993. God aften, jeg hedder Claus Juhl, og nu har jeg simpelthen fundet en god countryplade frem til os. Vi skal have fat i Dolly Parton og Jolene på Radio Alfa.
1: Jolene.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

fra det svenske med Release Me og You Make My Dreams, før den fra Dal Hall og John Oates, en sang, der har været brugt i adskillige tv-reklamer. Nu er det Ace of Base på

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, du har været der.
3: Sidst var det til en lækker fiskeret.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: Klar til skolestart? Randers Computercenter har nye MacBook Neo fra kun 5.499. Og billige refurbished MacBook Air og Pro. Tjek rcc.dk eller kig ind i butikken i Adelgade. Randers Computercenter. Ikke bare billigere, også bedre.
6: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej, Randers og Hesselvang i Grenå.

0: Nu hvor vi for alvor har fået sommer, så skal vi da selvfølgelig også have lidt sommermusik her på Radio Alfa. Og det stod italienske Righiera fra, som faktisk jo sang på spansk her på Vamos a la Playa. Alle tiders bedste sange. Her er lidt danske toner. Her er Tøsedrengene og Slip det fri.
1: Der

klassiker her fra Scorpions, det var Wind of Change. Og kan du godt lide rockklassikere, så vil jeg da lige slå et slag for Bryan Adams radio show, som vi sender hver søndag formiddag fra klokken 10 her på Radio Alpha. Der er masser af rockklassikere i det program, og jeg sad faktisk lige og smuglyttede lidt til den kommende weekends Bryan Adams radio show, og der er faktisk et godt Scorpions nummer at glæde sig til. Ikke Wind of Change, men noget andet Scorpions. Det er synd, at du kan få afsløret, hvad det er for en. Ja, det er Eurythmics på Radio Alpha.

0: så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusivt for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Radio Alfa med ABBA, Lay All Your Love On Me. Nu er klokken 21.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Politiet gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne over hele landet. Baggrunden er flere alvorlige hovedskader under studenterkørsel sidste år. Derfor vil politiet især holde øje med de unges adfærd på vognene. Blandt andet opfordres årets studenter til at holde kroppen inden for vognen og ikke stikke hovedet op over taget og være opmærksomme på løse genstande. Et nyt digitalt værktøj skal hjælpe børn, hvis forældre går fra hinanden. Danske forskere har udviklet den digitale platform Ses Next, som giver børn konkrete redskaber til at håndtere svære følelser og situationer efter en skilsmisse. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Studier viser, at næsten halvdelen af de børn, der brugte platformen, gik fra mistrivsel til trivsel. Løsningen bruges allerede i flere nordiske lande. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnt mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Bon Jovi med Living on a Prayer, og ved du, hvad det egentlig var meningen, at bandet skulle have heddet? Nemlig ikke Bon Jovi, derimod var det meningen, de skulle have heddet Johnny Electric. Og så var der en eller anden i omgangskredsen, som sagde til John Bon Jovi, lad være med det, for du skal gøre ligesom Van Halen og bruge dit navn som bandnavn i stedet for. Og det gjorde de så, og resten af historien. Vi er efter 21 her en mandag aften. Jeg hedder Claus Juhl, hos dig en lille time endnu med en masse god musik her på Radio Alfa. Her kommer News her

Radio Alfa. Du kan høre os på FM og på DAB+. Men du kan også fange os på din telefon, hvis du henter Radio Alfa-appen ned på din telefon. Det er jo ikke altid, man lige sidder i bilen. Nogle gange vil man også bare sidde og slappe af og høre lidt god musik. Hent appen, hør Radio Alfa, uanset hvor du befinder dig i verden. Og det er måske også meget rart her i sommerperioden. Og bare lige gå hurtigt tænde for noget god musik. Du søger bare på Radio Alfa, der hvor du henter dine apps. Her er det Dan Hartmann og en vaskeægte disco-klassiker. I øvrigt senere genindspillet af Take That. Her er Relight My Fire.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
4: Big Dollar i Randers og Grenå. Big Dollar. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenå.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.

Det er da en sang, hvor humøret er særdeles højt. Herfra Wham! Var det Wake Me Up Before You Go Go. En mandag aften på Radio Alfa. Vi skal have lidt italiensk om lidt. Altså, hvor jeg lyst til italiensk mad, men vi skal have italiensk musik. Det er der sådan Ramazzotti og Pio Bella Cosa efter Magneter herfra Anne Dorte Michelsen. Mandag aften på Alfa.

Eros Ramazzotti med Pio Bella Cosa her på Radio Alfa. Jeg hedder Claus Juhl, vil ønske dig en dejlig aften, det der er tilbage af den, og også en behagelig nat. Håber ikke, den bliver forstyrret af alt for meget varme. Vi skal høre Roxette her fra Pretty Woman. Det her er It Must Have Been Love. Du og jeg kan høres ved igen i morgen aften. Hej.

0: Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi

0: hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du lytter til Radio.

0: Den skulle egentlig bare hedde 9 to 5, men det kunne ikke lade sig gøre, da der kom den her 9 to 5-film, hvor Dolly Parton var med og lavede tilmeldingen. Så blev det til sine Eastern Morning Train 9 to 5, og den fik du her på Radio Alfa, hvor der også er nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

om søndagen fra 10 til 13. Du kan lytte til Bryan Adams Radio Show, men du kan altså også høre sådan en sange her på Radio Alpha. Og her var det Heaven, og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl, her frem til klokken 24. Tak til Claus, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og have det Macy Gray og Try på Radio Alpha.

Lars H.G. på Radio Alfa, og hvorfor er lykken så lunefuld? Og da jeg var teenager, så var det sådan, at når der var vejfest, og der var Grease i fjernsynet samme aften, så kunne det tømme en hel vejfest. Her er en sang fra Grease, John Travolta, Olivia Newton-John og You're the One That I Want på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkes Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.

Der er masser af koncerter med Knæks i øjeblikket, og de er i topform, og Peter A.G., han giver den alt, hvad han kan på scenen. Men der er også rigtig mange, der lægger mærke til Mads Mikkelsen, som er på trommer, og faktisk også ham, der lavede den her reggae-lyd, de fik i 80'erne. Men det er, fordi han har taget nogle af de der klassiske t-shirts på en gang imellem til nogle af koncerterne fra 80'erne og 90'erne. Her var det Knæks, og Slinger ned ad Vestergade, en af de sange, du med garanti kan høre på koncerten. Her er Diana Ross og Chain Reaction på Radio Alpha.

her på Radio Alfa og Believe. Og det er altså nogle varme dage, vi er i gang med i øjeblikket. Og måske har du siddet ude på terrassen eller altanen og siddet nyt det gode vejr. Måske er der nogen, der har plukket noget jordbær. Eller du har fundet et sted, hvor nogen har plukket et jordbær og har siddet nyt dem her til aften. Det er en af de her fantastiske sommerting, som man også skal huske at nyde, når nu vejr det er helt fantastisk. Jeg håber, du nyder de her sommerdage i øjeblikket, også selvom du ikke har ferie i øjeblikket. Her når kl. 23, så er nyhederne klar, og der er også data og live efter nyhederne med Jo Spin Me Around. Ha' det arbejde.

take this anymore. Radio Alpha. Radio.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde?

0: så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Sting på Radio Alfa og Englishman i New York. Og så er der nyheder til dig på Radio Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er kommet mere ro på de seneste konflikter mellem kriminelle grupper i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland. Det vurderer politiet efter en række efterforskninger, anholdelser og forebyggende tiltag. I Herning er visitationszonerne nu ophævet, mens politiet i Nordjylland også oplever færre sammenstød mellem grupperne. Samtidig fortsætter politiet blandt andet sit forebyggende arbejde rettet mod de kriminelle grupper. Hvis du er begejstret for de nye regler, der skal begrænse tidsudtræk ved VM i fodbold, så glæd dig til, at reglerne også bliver indført i Superligaen fra den kommende sæson. Det gælder blandt andet de regler, der skal minimere tidsudtræk ved indkast og målspark. De nye regler omfatter ligeledes flere andre tiltag, der netop er blevet aktiveret ved VM, bekræfter Dansk Boldspilunion. EU udskyder endnu en gang et planlagt topmøde med Storbritannien. Årsagen er dagens melding om, at premierminister Keir Starmer træder tilbage, skriver DR. EU ønsker nu at vente på en ny britisk regeringsleder, før forhandlingerne om et tættere samarbejde efter Brexit fortsætter. I aften og i nat mest klart vejr, i nat ned mellem 10 og 15 grader i Jylland, stedvis lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn mest omkring nordvest. I morgen tørt vejr med en del sol, 19 til 26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Da Stock & Waterman de lavede high energy musik før den her velkendte Stock & Waterman lyd, der var Pedetta Live en af grupperne, de lavede det for. Også det her nummer, du lige hørte, det var jo Spin Me Around. Og så velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Og her er det Simple Red på Radio Alfa.

Men den her varme her, så kan det godt være, at der er nogen, der går gak-gak i gågaden. Eller så er der i hvert fald nogen, der fejrer måske, de har fået hue på. Og det skal man også have lov til at gå lidt gak-gak i gågaden. Her var det Michael Falk på Radio Alfa. Hvor er det nu tid til ABBA og Take a Chance on Me?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvornår er vi derfor?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

90'er festivaler. Og han har også været på Vi Elsker 90'erne her i Danmark. Dr. Alban her med Sing Halleluja på Radio Alfa. Og lige nu så svinger og holder øje med dig, også på Radio Alfa.

2 og Big Time og Honeycomb. Og så er der også tid til at slutte længere i dag for den her mandag aften. Anna klokken 24 er der for popnat. Og så vender jeg tilbage igen i morgen aften kl. 22. Sankt Hans aften med tirsdagen på 7. Ha' det, Martika. Tøj, Soldiers. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får

0: blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller

0: Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service.

0: hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.